І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат, вона чи батько, край у нас

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Соколь, с тобою по

в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

στο Odin FM. Radio Socal. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
7: Професійний сервісний центр «Light Service».
6: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
7: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Каріна Комендант. Він був відповідальною людиною із загостреним почуттям справедливості, люблячим сином, хорошим товаришем і щирим патріотом. Одним із перших пішов добровольцем у ЗСУ, піднявся на захист України і віддав життя за мир і спокій на рідній землі, за волю та незалежність українського народу. Загинув, звільняючи села Любомівка, Петрівка, Хрещенівка. Говорила у часі освячення меморіальної дошки полеглому захиснику-герою, випускнику Сокальської другої школи Ігорю Колодзінському, директорка школи Любов Кравцова. Ініціаторами та фундаторами встановлення меморіальної дошки на стіні рідної школи Ігоря стали вірні друзі, а за сумісництвом – однокласники воїна. Серед них – Олег Колієвич, Михайло Бондар, Андрій Волянюк, Степан Гуменюк. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Для мене Ігор був як ангел-охоронець, який завжди допомагав у різних ситуаціях. Наш хлопчачий клас був дуже активним. Ми завжди прибирали біля школи, ходили в табір Валівка, влаштовували гарне дозвілля з класом, а одним із ініціаторів такого відпочинку завжди був Ігор. Він же робив всі фотографії, згадує однокласник, друг юності Олег Колієвич. Теплими спогадами про свій, так би мовити, хлопчачий клас і про Ігоря ділиться перша вчителька захисника Анна Васильівна Паньків. Клас був великий. 36 дітей, з них 26 хлопців та 10 дівчат. Це були мої перші діти, які я взяла з першого класу і була з ними до третього. Ігор був спокійний, виконавчий, дисциплінований, відкритий. Він завжди хотів підтримки з боку дорослих та їхнього розуміння, пригадує Анна Васильівна. Герой Ігор Ігорович Клодзінський народився 11 січня 1974 року у місті Сокаль. Ігор був старшим сином у сім'ї, захисником та другом для молодшої сестри Олени та брата Михайла. Вчився добре та любив ходити до школи. Я навчалася в Сокальській гімназії. Ігор мене завжди проводжав до школи та при потребі захищав. Любив вчитися, а ще відвідував будинок дитячої творчості, гурток фотографії. Пізніше придбав багато приладів фототехніки, адже займався фотографією зі шкільних років, згадує сестра захисника Олена.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Трудовий шлях хлопця розпочався із Сокальського заводу хімічного волокна. Після припинення його діяльності у 1992-му Ігор, як багато хто у ці часи, виїздить на заробітки. Саме за кордоном, в Італії. Знайомиться з майбутньою дружиною Ерікою, українкою, з міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області. У 2006 році у новоствореній сім'ї народилася донька Патріція. Задовго подружжя вирішує повернутися додому, в Україну. рідне місто дружини Виноградів стало другою малою батьківщиною для нашого земляка. Тут сім'я розпочинає власну справу. Дружина відкриває салон краси. Ігорю ж вдалося заручитися підтримкою італійських інвесторів і відкрити лісопереробне підприємство, де і був керівником. Сестра Олена розповідає, Ігор був дуже хорошою, щирою людиною. Дбав про свою родину. Дитина і дружина завжди були всім забезпечені. Ігор – душа компанії. Коли він розказував анекдоти, то це було артистично. І так, що щиро сміялися всі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ось вона, здавалося б, стабільність. Сім'я, робота, дім повна чаша. Та Майдан 2014 року змінює все. Ігор не може стояти осторонь. Активно волонтерить. Отримує численні грамоти, подяки від Виноградівської адміністрації та військових частин, якими опікувався. А у 2016-му був удостоєний відзнакою президента України за гуманітарну участь антитерористичні операції. 2019-й. Ігор приймає свідоме і відповідальне рішення, закриває власне підприємство та підписує контракт зі Збройними силами України. Учасник АТО. 2 роки воює на сході України.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після завершення контракту у грудні 2021 року воїн повертається до цивільного життя. Але вже 24 лютого 2022 з початком повномасштабного вторгнення добровільно повертається на службу до своєї частини та підписує новий. У вересні 22 року Ігор Колодзінський проходив службу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на посаді старшого стрільця 1-го гірсько-штурмового відділення 1-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роди 1-го гірсько-штурмового батальйону 1 жовтня 2022 року. Герой. Під час штурмових дій поблизу населених пунктів Любомирівка, Крещенівка, Петрівка Херсонської області прийняв свій останній бій.

Світлій пам'яті героя Ігоря Клодзінського присвячується. 1974-2022. Назавжди 48. Свідченням виняткової відваги, самопожертви та вірності присязі воїна Ігоря за військову звитягу та мужність вшановано державними та відомчими нагородами. Орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Орденом Хрест Героя – посмертно. Сьогодні ж донька, дружина, родина та друзі полеглого захисника, втамовуючи біль втрати, збирають підписи за петицію про присвоєння відважному воїну почесного звання Герой України. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок. На календарі 3 серпня, 9 ранкова. Розпочалася відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. 163 зі 181 запущеного Росією по Україні дрона знешкодили за ніч. Окупаційна влада Херсонщини не вирішує проблеми, лише продовжує режим надзвичайної ситуації. Сакралізація агресії РПЦ затвердила щонайменше 12 молитов про війну. І Трамп заявив про відновлення переговорів з Іраном у понеділок. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія вночі випустила по Україні 181 дрон, 163 з них збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ. За їх даними, у ніч на 3 серпня противник атакував 181 ударним БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Мілірово, Орел, Шаталово. Донецьк, Гвардійське. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряною обороною збито подавлено 163. Ворожі БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупаційна адміністрація Херсонщини вкотре демонструє власну неспроможність вирішувати накопичені за роки окупації проблеми. Замість відновлення критичної інфраструктури та ліквідації наслідків кризи, окупаційна влада лише продовжує режим надзвичайної ситуації та доручає чиновникам моніторити обстановку. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що реальна ситуація на тимчасово окупованій території залишається критичною. Мешканці окремих населених пунктів місяцями живуть без стабільного електро- та водопостачання. Відчувають дефіцит пального, тоді як аграрії не можуть повноцінно проводити польові роботи. Через нестачу дизельного пального сільськогосподарська техніка простоює, а втрати врожаю лише зростають, йдеться в повідомленні. Вказується, що додатковою проблемою залишаються масштабні пожежі, які знищують поля та сільськогосподарські угіддя. Попри це, окупаційна адміністрація не пропонує дієвих механізмів реагування, обмежуючись бюрократичними рішеннями та формальними дорученнями своїм підлеглим. Поки російська пропаганда говорить про стабільність та відновлення окупованої Херсонщини, реальність свідчить про інше. Замість вирішених системних проблем, окупаційна влада лише фіксує їх на папері, тоді як жителі регіону змушені щодня жити в умовах гуманітарної та інфраструктурної кризи, резюмують у Центрі національного спротиву.
1: До подій у світі.
2: Російська православна церква РПЦ офіційно затвердила щонайменше 12 молитов про війну. Це вчергове підтверджує, що РПЦ послідовно використовується Кремлем для сакралізації агресії проти України та надання їй духовного виправдання. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Зазначається, що до повномасштабного вторгнення риторика РПЦ мала завуальований характер із закликами до миру. Проте з 2022 року, як звертають увагу російські дослідники, мілітаризація церковних текстів стала абсолютно відкритою. Ключовою стала обов'язкова молитва про Святу Русь, яка містить прохання про перемогу для Росії. Її читають у кожному храмі РПЦ. А за відмову від виголошення цього тексту священники можуть навіть позбавити сану. Крім того, синод РПЦ штампує нові тексти для військових, їхніх матерів тощо. На фронті священники також поширюють неофіційні молитви, зокрема про архістратига Володимира, у який прирівнюють Путіна до архангела Михаїла, вказують у Центрі протидії дезінформації. Там додають, що системне нав'язування за молитов наочно демонструє, що РПЦ є виключно пропагандистським інститутом Кремля, а її діяльність не має жодного стосунку до духовності чи християнської етики. Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном відновляться в понеділок після того, як він заявив, що скасував масовану атаку на країну, повідомляє CNN. Вони знали масштаби атаки, бо бачили, як вона формується. Зараз ми розмовляємо з ними у формі переговорів. Вони починаються завтра в день, і ми побачимо, сказав Трамп пресі на борту Air Force One у неділю після вихідних у своєму гольф-клубі в Бедмінстері у штаті Нью-Джерсі. Трамп сказав, що його попросили скасувати запланований удар такі союзники, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Іран. Ми всі готові до початку, але коли союзники попросили скасувати його, вони змусили нас сказати, ну, подивимося. І причина, чому вони просять, полягає в тому, що вони думають, що є угода, сказав Трамп. Є угода щодо Ормузької протоки, потім буде угода щодо ядерної програми, або, можливо, це денуклеаризація Ірану. Я називаю це денуклеаризацією Ірану, додав він. Саудівський кронпринц Мухаммед ібн Салман провів телефонну розмову з Трампом, під час якої він наполягав на деескалації війни, повідомило в неділю державне інформаційне джерело Саудівської Аравії. Раніше джерела повідомили CNN, що кронпринц висловив стурбованість щодо планів удару по Ірану під час розмови. Трамп відмовився відповідати на запитання про те, чи вразила би атака енергетичні цілі, але все ж наголосив у суботньому дописі, що Сполучені Штати залишаються готовими до дії проти Ірану. Іранські державні ЗМІ заперечують, що вони просили Трампа припинити заплановані атаки. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь. Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ще один робочий тиждень стартував. Ранок понеділка, 9 ранкова, 9 хвилин вже як по ній. Працюємо сьогодні, майже ранкова година в інформаційному радіо «Сніданку», де традиційно будемо відслідковувати усю найактуальнішу, найважливішу інформацію про події України, світу та нашого регіону, для того, аби ви були поінформовані. Марія, бажаю усім вдалого і мирного старту цього робочого тижня. Хай він принесе нам очікувані результати і плани, які ми ставимо перед собою на старті цього робочого дня, вдасться щонайменше втілити і зреалізувати вже ближче до його завершення. Щодо погоди, синоптики попереджали, що перші дні завершального літнього місяця будуть спекотними, так воно і є. Отож, максимально теплих 29-30 градусів покаже термометр сьогодні. 22 із позначкою плюс на стадійному цю хвилину, 26 вище нуля покаже термометр сьогодні. У вечірній час доби також у цю пору можливі незначні опади у вигляді дощу. Впродовж дня за вікном переважатиме мінлива хмарність і впродовж дня опади малоймовірні. Стверджують синоптики, вівторок обіцяє бути ще спекотнішим, яскраво сонячним, без жодних опадів і з максимальним теплом 35 градусів. 24-29 вище нуля покаже термометр, завтра вранці і увечері відповідно. Ну що ж, будемо ділитися з вами, можливо, якимись новими секретами і лайфхаками з приводу того, як врятуватися від спеки, тому що ані вітру, ані дощу на день завтрашній синоптики нам не прогнозують. А отже, очікувати від цих природних явищ якоїсь прохолоди, ну, навряд чи дасться.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
7: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Ну що ж, робочий тиждень стартував, і яким він видасться у прогнозах від астрологів, будемо довідуватися на продовженні цієї дев'ятої ранкової день. І в цьому сенсі цілком логічно, що він припадає на понеділок, наповнений потужною позитивною енергією, яка дозволить взятися за будь-які справи. Ну що ж, поки що констатуємо речі очевидні, все виглядає багатообіцяюче, тож далі у деталях для кожного із знаків зодіаку.
4: Овен.
3: Ваша фірмова впертість сьогодні не завадить, а навпаки допоможе вам. Завдяки їй ви зможете в найкоротший денний термін реалізувати проєкт, на який в інший час у вас пішло би щонайменше 2 тижні.
4: Телець.
3: Не варто виконувати роботу за іншу людину, навіть якщо вам здасться, що ви надаєте колезі благородну допомогу. Насправді, звільняючи його від безпосередніх обов'язків, ви зробите йому ведмежу послугу.
4: Близнюки.
3: Не можна обдурювати близьку людину, навіть у дрібницях. Одна брехня може потягнути за собою іншу і третю. Ви, зрештою, опинитеся у складній ситуації, оскільки не зможете виплутатися із паутини, що утворилася.
4: Рак.
3: Можливо, цього дня доведеться захищати свою сім'ю. Не варто допускати несправедливості щодо близьких людей з боку сторонніх. Крім вас, здається, нікому не вдасться заступитися за них.
4: Лев.
3: Може виникнути нав'язливе бажання з'ясувати стосунки з кимось із оточення, від родичів до незнайомців, які вам чимось не сподобаються. Не варто йому піддаватися, конфлікт може лише нашкодити.
4: Діва.
3: Піддавшись на умовляння людини, яка є для вас авторитетом, і відмовившись під її впливом від чогось, що вам дороге, ви згодом пошкодуєте про своє рішення. Але виправити ситуацію вже не зможете.
4: Терези.
3: Спілкуючись із людьми, незалежно від того, чи йдеться про ділові чи особисті питання, необхідно задіяти всі свої дипломатичні здібності і діяти обережно, адже грубість і нетактовність вам не пробачать.
4: Скорпіон.
3: На цей день можна сміливо планувати будь-які ділові переговори. Зірки обіцяють вам успіх, партнери охоче підуть на зустріч, погодившись на всі ваші умови, після чого можна буде підписати важливий договір.
4: Стрілець.
3: Гарний день, щоб продемонструвати керівництво і водночас усьому світу свої таланти. Цілком ймовірно, що творчість, якою ви захоплюєтеся у вільний час, стане вашим головним життєвим заняттям.
4: Козиріг.
3: Можна братися за найскладніші професійні проєкти, будь-які пов'язані з ними завдання цього дня розв'язуються легко і без зайвих зусиль з вашого боку. Тож варто поквапитися, щоб не опустити свій шанс.
4: Водолій.
3: Не варто вдавати, ніби у стосунках з коханою людиною нічого не відбувається. Останнім часом ви почали віддалятися одне від одного, і лише відверта розмова допоможе вам налагодити з нею стосунки.
4: Риби.
3: Перш ніж стати до роботи, необхідно не тільки продумати всі кроки, які ви збираєтеся зробити на шляху до своєї мети, а й зрозуміти, що саме ви хочете отримати в результаті своїх зусиль. Ну і якщо виходите з вище озвученого, то на роботі впродовж дня можна абсолютно без шкоди для якості виконати підвищену норму, ну а вдома зрушити гори і водночас ані трохи не втомитися. Ну, щоправда, є єдина умова, яку необхідно виконати, полягає вона в тому, що працювати рекомендується у колективі разом із колегами або родиною.
5: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоба вже ніде не дуло.
2: Сотель, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: дякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Із переможними новинами продовжуємо цю 9-ту ранкову, як і наш інформаційний радіосніданок. 38-ма, до речі, хвилина цієї першої години, в якій ми і стартували у нашому прямому ефірному мовленні. Тож час на переможні новини, за які традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. У російському Білгороді горить будівля технологічного університету, де, як стверджують, збирали дрони. У російському місті Білгород у ніч на понеділок 3 серпня лунали численні вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що в місті горить будівля Державного технологічного університету. У Білгороді була атакована будівля, де за коментарями місцевих жителів відбулася збірка та тестування безпілотників. Йдеться в одному із дописів. Ну, а ми робимо такі короткі висновки. От тому вона і горить. До речі, це ще не всі переможні новини. Неодноразово ми розповідали вам у межах цієї програми про чергові атаки добрих дронів по одному із найбільших Wildberries у Росії. Ці атаки

Товаропотоку між московським регіоном і центральною, північно-західною та північною частинами Європейської Росії. Після повного введення в експлуатацію його площа має становити близько 175 тисяч метрів квадратних, а міськість – понад 120 мільйонів одиниць товару. В українській оборонній компанії Firepoint також підтвердили ураження складу. Цитую, системне ураження великих логістичних центрів створює додатковий економічний тиск на Росію, порушує ланцюги постачання, збільшує витрати на відновлення інфраструктури та негативно впливає на роботу одного із найбільших гравців російського ринку електронної комерції, наголосили у компанії. І таки, так воно і є. І про те, як удари по логістичних центрах Wildberries перетворилися на новий фронт економічної війни, говорять і експерти в усьому світі. Українські атаки таким чином хитають банківську систему. Після початку ось таких регулярних атак українських безпілотників по логістичних центрах найбільший маркетплейс Росії Wildberries, нагадаю, зіткнувся не лише з втратою слизьких потужностей, а й із ризиком масштабних фінансових проблем. Насправді метою таких ударів є не тільки порушення логістики окупаційної армії, а й послаблення одного із найбільших приватних бізнесів Росії, який тісно пов'язаний із російською фінансовою системою. Тож експерти розбиралися у питанні, чому саме Wildberries став ціллю українських атак, які наслідки це може мати для економіки країни-агресора. До речі, до цієї теми ми більш детальніше повернемося у програмі «Експертна платформа», але нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пояснював, що логістичні центри використовуються не лише для цивільної торгівлі. За його словами, через інфраструктуру таких маркетплейсів можуть перевозитися товари подвійного призначення, елементи військового забезпечення та обладнання, необхідне для функціонування російської економіки в умовах війни. Wildberries є найбільшим маркетплейсом Росії. Компанія контролює близько 45%, уявіть собі, ринку електронної комерції країни. Її оборот за підсумками 2025 року перевищив 6 трильйонів рублів. Логістична мережа включає десятки величезних складських комплексів, які стали основою бізнес-моделі компанії. Саме ця концентрація великих логістичних центрів зробила Wildberries особливо вразливим до атаки дронів. А отже, сприймаємо такі атаки як удар по логістиці перш за все. Отож, чому ці атаки такі є важливі і як вони перетворилися на новий фронт економічної війни, як уже мовилося, поговоримо у деталях, посилаючись на думки експертів і аналітиків у програмі «Експертна платформа». Ну а огляд переможних новин станом на ранок 3 серпня завершуємо остаточними переможними цифрами, які щоранку на гора видає Генеральний штаб ЗСУ. Тож за добу 2 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1390 солдатів та 1657 БПЛА. Зазначається, що загальні бойові втрати противника від дня повномасштабного вторгнення до 3 серпня 2026 року орієнтовно становлять особового складу 1 450 510 осіб. Танків у цьому переліку 12 232 одиниці, понад 25 тисяч бойових броньованих машин, артилерійських систем. Лишені за вчора 80 одиниць не дорахувалися окупанти. У цілому ця цифра становить 47 276 одиниць. Є у цьому переліку 1996 РСЗВ, 1533 одиниці засобів ППО, 4 таких одиниці вдалося знищити нашим оборонцям лишень за вчора. Літаки у цьому переліку маємо 439 одиниць, 354 гелікоптери. Ну а БПЛА оперативно-тактичного рівня тут число сягає майже 441 тисячу одиниць. Наземних роботизованих комплексів у Генштабі нарахували 2112, 34 кораблі-катери, 2 підводних човни, автомобільної техніки та автоцистерн, 129 438. 485. Ось таким щедрий був урожай на автомобільну техніку та автоцистерн лишень за вчора спеціальної техніки. Є у цьому переліку 4492 одиниці і понад 5 тисяч крилатих ракет. Ну і як мовиться традиційно у повідомленні Генштабу, що ці дані уточнюються, зважаючи на інтенсивність бойових дій. Ну, а ми щоразу пам'ятаємо, коли чуємо ці остаточні переможні цифри, коли читаємо переможні новини, якими надзусиллями подекуди даються
Вони наш

0: Оборонцям табу пам'ятаємо про надійний тил, єднаємося, донатьмо, не втрачаємо пильності, працюємо відповідально, кожен на своєму місці. Тоді допоможемо і нашим захисникам наблизити довгоочікуваний день перемоги. Слава Україні і її героям слава!
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі
1: дитячі страхи. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 3 серпня, 10 ранково розпочалась відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Третина боїв на фронті припала на три напрямки. Через спеку пошкоджено дорогу на трасі із Києва до польського кордону. Відхід Стармера та Макрона загрожують існуванню коаліції охочих. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: До третини із 207 боїв на фронті минулої доби сталися на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 3 серпня, показавши карту бойових дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі. Вчора противник здійснив 94 авіаційні удари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10573 дрони камікадзе, здійснив 3336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління БПЛА, 8 громад, 7 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління російських загарбників, зокрема мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Спека спровокувала деформацію дорожнього покриття на міжнародній трасі М-07 Київ-Коваль-Ягодин, яку називають Варшавка. У Житомирській області, повідомили 2 серпня у патрульній поліції області, на 125-му кілометрі дороги М-07 Київ-Коваль-Ягодин поблизу села Юсипівка через високу температуру повітря відбулося деформування та підняття дорожнього покриття, повідомили у патрульній поліції. Після деформації рух трасою було ускладнено в обох напрямках. Об'їзд почався узбіччя. На місце викликали відповідні служби, шановні учасники дорожнього руху. З розумінням поставтеся до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження, вказали у патрульній поліції напередодні увечері. Як повідомили 3 серпня у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області, сьогодні з 11 до 21 години, зважаючи на спеку, на Житомирщині діють обмеження для руху великогабаритних транспортних засобів. Заборона руху запроваджується для збереження дорожнього покриття, яке при надмірному нагріві розм'якає та не може утримувати форму при навантаженні. Як наслідок з'являється колійність та напливи, пояснили у службі і закликали водіїв максимально дотримуватися тимчасових обмежень в русі.
0: До подій у світі.
1: Відхід Кіра Стармера з посади прем'єр-міністра Великої Британії та неможливість Еммануеля Макрона знову балотуватися на посаду президента Франції ставить під загрозу існування коаліції охочих. Про це пише The Telegraph. Видання зазначає, що Стармер та Макрон об'єднали понад 30 країн для підтримки України, але з відходом сера Кіра та нездатністю пана Макрона брати участь у президентських виборах наступного року існують побоювання щодо вакууму лідерства, яке може залишити Європу без Крима, йдеться у статті. Вказується, що внутрішня стабільність з кандидатів, які могли б заповнити цю порожнечу, таких як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, залишається під сумнівом, тоді як кандидати на лідерство, які більше симпатизують Росії, такі як Марін Ле Пен, очікують свого часу і можуть змінити підтримку України Європою наступного року. Побоювання щодо повільної смерті в коаліції охочих набагато більше зосереджені на відході пана Макрона з посади. Французький президент не має іншого вибору, окрім як звільнити Єлисейський палац після президентських виборів наступного року, коли його другий термін закінчиться. Але без очевидного кандидата на наступність посади фаворитом букмекерів на його заміну є пані Ле Пен, лідерка ультраправого національного об'єднання, констатує видання. За словами авторів, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, який очолює одну із найсильніших армій НАТО, відмовився приєднуватися до будь-якого розгортання військ в Україні через близькість своєї країни до Росії. При цьому на Туска також очікують вибори наприкінці наступного року і запекле протистояння з правою партією «Право і справедливість». Джорджія Малоні, прем'єр-міністр Італії, яка аналогічно відмовилася відправляти війська в Україну, також повинна провести вибори в Італії до кінця наступного року, хоча очікується, що два лідери, які складають залишки європейської великої п'ятірки разом із Великою Британією, Францією та Німеччиною, переможуть, навряд чи їх вважатимуть можливими наступниками пана Макрона, зазначають автори. Вони резюмують, що якщо відхід Стармера буде відзначений святкуванням його роботи, то відхід Макрона швидше за все буде зустрінутий сумом, хіба що, звісно, пан Бернем зможе самостійно взяти на себе керівництво коаліцією охочих. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Про події в Україні.
2: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
3: Радіо Ранок на Радіо Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Десята ранкова, 7 хвилин уже як по ній. Далі продовжуємо свіжими синоптичними прогнозами. Отож, найближчі дні обіцяють бути подекуди навіть аномально спекотними. День сьогоднішній максимально теплих 31 градус, покаже термометр впродовж дня. На стадійному 22 тепла у цій порі. І увечері термометр покаже 26 градусів вище нуля. Увечері очікуємо опадів у вигляді дощу. Подекуди стверджують синоптики, пройдуть і грози в цілому. Продовж дня за вікном переважатиме мінлива хмарність. Ну а завтра припече ще дужче, стверджують синоптики, яскраво сонячним. Обіцяє бути вівторок, 4 серпня. Завітає він до нас із позначкою у 24 градуси вище нуля. Максимально теплих 35, покаже термометр впродовж дня, увечері 29 градусів тепла. 746 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 30-40% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку, швидкість його невелика і майже невідчутна. А отже, прохолоди нам не подарує, лише 1-2 метри на секунду. Опади завтра, повторюсь, теж малоймовірні.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

І завішує, продовжуємо цього 10 ранкову, 21 хвилина вже як по ній. На правах реклами наступне повідомлення випуску звучатиме. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
4: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
5: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
3: Доволі часто в нашому ефірі в межах структурованих програм ми піднімаємо питання, наскільки добрі українські дрони і їх влучні удари позначаються на секторі економіки країни-агресорки. У сьогоднішній програмі «Експертна платформа» поговоримо про удари Росії по портах, які душать і українську економіку. Тож, чи є шляхи для порятунку, коли агроекспорт перебуває у пасті? Росія цілеспрямовано нищить морську портову інфраструктуру та уражає кораблі біля берегів України. Лише за перші місяці 2026 року було здійснено 180 атак на порти Великої Одеси. На сьогодні захід суден припинився, мета ворога очевидна. Росіяни намагаються зупинити експорт сільгоспродукції з України. Як це вплине на економічну ситуацію в нашій державі та чи існують шляхи вирішення проблеми? Далі в експертних висновках і оцінках. Попри постійні атаки, за перше півріччя через українські морські порти було перевезено близько 35 мільйонів тонн вантажів, а продукцію експортовано до 56 країн світу. Та Росія продовжує нарощувати інтенсивність уражень і врешті ризики переважили вигоду, адже росіяни регулярно б'ють не лише по самій портовій інфраструктурі, а й по кораблях, застосовуючи для цього не лише шахеда і балістичні ракети. Через масовані удари Росії судна припинили заходити в українські порти. У Всеукраїнській аграрній раді вже заявили, що ситуація за сукупністю факторів та наслідками є навіть важчою за 2022 рік. Так, за оцінками аналітиків Мінагропроду, лише за перші кілька місяців 2026 року порти Великої Одеси зазнали понад 180 ударів, майже скільки ж за весь період 2025 року. При цьому прямі фізичні збитки українського аграрного сектору через агресію Росії вже перевищили 11 мільярдів доларів, з яких щонайменше 6,5 мільярда припадає на знищену або пошкоджену техніку, елеватори, зерносховища, а також викрадену чи знищену агропродукцію. І це до фактичної зупинки глибоководних морських портів, через які проходило в середньому 90% всього обсягу експорту зерна та зернобобових. Але йдеться не лише про пошкоджену інфраструктуру, до загальних втрат галузі входять і недоотримані доходи, і проблеми з логістикою, скорочення посівних площ та втрата працівників. Голова Національного банку України Андрій Пишний оцінює, що через обстріли портів і порушення морської логістики Україна може недоотримати близько 2,5 мільярда доларів експортної виручки вже в другому півріччі 2026 року. Загальний негативний вплив на економіку НБУ оцінює у майже 1% ВВП за весь 2026 рік. Наразі втрати експортної виручки вже оцінюються на рівні 80 мільйонів доларів на добу. Все це посилює

0: 10%, і до жовтня-листопада ситуація суттєво не зміниться. Загалом, за оцінками експертів, пропускна спроможність дунайських портів орієнтовно від 1,5 до 2 мільйонів тонн на місяць. Слід також зауважити, що такі порти, як Рені та Ізмаїл, теж неодноразово ставали цілями ворожих атак. Щодо суходолу, то реальна пропускна спроможність залізничного та автомобільного шляхів у попередніх роках досягла в окремі місяці майже 2 мільйони тонн зернових та зернобобових на місяць. Але треба розуміти, що все залежить від сезону перевезення, від культур, які реалізуються, від обсягів, від спроможності на кордонах, потужності для перевалки та наявної кількості транспорту, в першу чергу вагонів, уточнив аналітик, додавши, що вказана ним цифра – це максимальна фіксована сумарна потужність минулі роки. За оцінками експертів, Україні необхідно експортувати близько 67 мільйонів тонн агропродукції. Альтернативних шляхів для таких обсягів недостатньо. Глибоководні порти за останній рік забезпечували 88-92% щомісячного експорту агропродукції, пояснюють експерти. За приблизними оцінками, ці порти обробляли щомісяця до 7 мільйонів тонн вантажів. У липні ж експорт агропродукції скоротився майже на 25% порівняно з червнем, додають аналітики. І якщо говорити про усі ці факти, розуміємо, яким чином негативним вони впливають на економіку України. Зокрема, поки триває пошук альтернативних логістичних маршрутів, дедалі очевиднішим стає і інше безякісного посилення фізичного та протиповітряного захисту самих портів. Жоден альтернативний маршрут не розв'яже проблему в довгостроковій перспективі. Атаки тривають уже понад 3 роки, судячи з динаміки 2026-го, лише інтенсифікуються. Певні кроки вже зроблено. Адміністрація морських портів України впроваджує комплекс рішень для підвищення стійкості інфраструктури, мобільні укриття, додаткові захисні споруди, габіони, бігбеги та антидронові конструкції, а також плавучі бар'єри безпеки для захисту акваторій від морських безпілотних систем. Так, у портах з'явилися спеціальні мобільні групи протиповітряної оборони, які вже демонструють результати перехоплення дронів, і цей досвід планують масштабувати. Ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя в країнах та регіонах, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та в країнах Північної Африки. Будь-які соціальні негаразди там через можливе зростання цін на продовольство. Загалом, вартості життя означатимуть нові відчутні ризики для Європи. І кожна така криза в регіоні поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі. Тому реальне гарантування продовольчої безпеки і захист від російського терору проти аграрного сектору та морських торгівельних шляхів є прямим інтересом усіх нас у Європі, наголосив президент України Володимир Зеленський. Отож, у сьогоднішній програмі «Експертна платформа» говорили про агроекспорт, який, зважаючи на удари Росії по портах, залишається у пастці, таким чином душить українську економіку. Водночас, посилаючись на думки і висновки, аналітики говорили і про те, чи є шляхи і які для порятунку із цієї ситуації.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок на календарі, 3 серпня, 11 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Атака на Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла до 31, серед них двоє дітей. ГУР уразило російську машину РЛС під льот і не тільки. Новітньої Магура у Криму. Кремль продовжує ізолювати інтернет у Росії, і Трампа закликали змінити посланців Віткофа і Кушнера у переговорах з Іраном. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 2 серпня зросла до 31. Про це повідомив начальник Запорізької ВА Іван Федоров. Вже 31 поранений. Через ворожу атаку по Запоріжжю кількість постраждалих, на жаль, продовжує зростати, констатував Федоров. Пізніше він попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області, крім міста Запоріжжя. У свою чергу в ДСНС уточнили, що серед постраждалих внаслідок авіаударів російських військ двоє дітей. За однією адресою загорівся балкон у багатоповерхівці та два авто. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі та 12 машин. За іншою пошкоджено склади та виникло займання на відкритій території. Рятувальники ліквідували всі пожежі. Психологи ДСНС надали підтримку 50 людям, зокрема 9 дітей, розповіли рятувальники. Нагадаємо, що у неділю 2 серпня російські війська скинули 8 авіабомб на Запоріжжя, внаслідок чого загинула 71-річна жінка. Головне управління розвідки Міноборони підтвердило ураження двох радіолокаційних об'єктів окупантів у Криму з використанням і з застосуванням морських платформ «Магура», носіїв FPV-дронів, і показало ексклюзивні кадри унікальної операції «ГУР». Новітня «Магура» в Криму, морські платформи «ГУР», оснащені FPV, уразили два радіолокаційні об'єкти окупантів, казали у ГУР. Як повідомляється, майстри спецпідрозділу ГУР Груп 13 провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму, уразили машину управління зі складу комплексу РЛС «Подльот», а також ворожу систему розпізнавання «Свій-чужий», радіолокаційний запитувач РЛС «Пароль-4». Для реалізації операції, що відбулася наприкінці липня цього року, спецпризначенці ГУР, як вказано, застосували новітні морські платформи «Магура», зокрема носії FPV-дронів, що дозволило завдати успішних ударів по наземних цілях російській окупаційній армії в Криму. Відтепер наші «Магури» загрожують російським окупантам і на суходолі. Це кардинальне переведення боротьби в іншу площину. Загалом наші операції під час війни з російським агресором підтверджують: загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі, над Чорним морем, ані на кримській землі. Крим – це Україна, вказав командир груп 13 із позивним 13. Як зазначили ГУР, під час війни з державою-агресором Росією на морі оператори спецпідрозділи ГУР Міністерства оборони України груп 13 знищили 9 та пошкодили 5 російських кораблів, знищили 3 ворожі гелікоптери та ще один вертоліт, пошкодили, а також знищили 2 винищувачі окупантів зі складу Чорноморського флоту Росії.
0: До подій у світі.
1: У Росії триває курс на посилення контролю над інформаційним простором. Черговим кроком стало запровадження рекомендацій щодо використання державних сертифікатів безпеки для доступу до російських сайтів. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України. Мінцифри Росії рекомендує громадянам встановлювати державні сертифікати безпеки для доступу до російських сайтів через іноземні браузери. У відомстві пояснює це відкликанням сертифікатів іноземними посвідчувальними центрами, через що банківські сервіси, державні портали та інші російські ресурси можуть працювати з перебоями, йдеться у дописі. Як зазначається, сертифікати безпеки використовуються для підтвердження справжності веб-сайтів і забезпечення доступу до них. Утім, після встановлення державного сертифіката перевірка російських онлайн-ресурсів здійснюватиметься через інфраструктуру, яку контролює російська влада. Фактично, Кремль послідовно розбудовує так званий суверенний інтернет повністю ізольованої мережі, ключові елементи цифрової інфраструктури якої перебувають під повним контролем держави. Таку мережу влада Росії використовуватиме для тотального контролю над населенням та максимального охоплення громадян пропагандою, пояснюють у Центрі протидії дезінформації РНБО. Американський сенатор-демократ і ветеран Марк Келлі розкритикував адміністрацію президента США Трампа через підхід до переговорів щодо війни в Ірані. Він заявив, що нинішні посадовці президента Стів Віткоф та Джаред Кушнер, зять Трампа, не справляються зі своїми завданнями. Про це пише The Independent. Сенатор Марк Келлі закликав Трампа призначити більш досвідчених дипломатів для переговорів з Іраном. За словами сенатора, нинішні представники президента, зокрема Джаред Кушнер і Стів Віткоф, не здатні ефективно вести цей процес. Я порадив йому, що рішення не в тому, щоб робити те саме, що він робив досі, не доручати переговори своєму приятелю з нерухомості та зятю, сказав Келлі. Сенатор зазначив, що обидва представники протягом кількох місяців очолювали переговори між США та Іраном, тоді як адміністрація Трампа намагалася завершити війну, яка за її обіцянками мала тривати лише кілька тижнів. На думку Келлі, президенту варто призначити людей, які знають, як це робити, як розмовляти з іранцями, створити коаліцію, знову об'єднати наших союзників. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив утриматися від нового удару по Ірану. Погодившись на прохання Тегерана та інших країн Близького Сходу, умовами угоди є припинення ядерної загрози та відкриття Ормузької протоки. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
3: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: І продовжуємо цю завершальну 11-ту ранкову. До речі, 9 хвилин уже як по ній, свіжими синоптичними прогнозами. До речі, якщо повертатися до витоків народним, то за повір'ям цього дня літо має закінчитися після обіду. Наші пращури помітили, яке третє число серпня, такий і жовтий. Якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною. Отож, хороші новини, очевидно, що є і з огляду на народні повір'я. День сьогоднішній обіцяє бути теплим, отже, є надія на те, що і зима буде не надто суворою. Ну, а далі слово сучасним науковцям. Понеділок обіцяє бути із змінливою хмарністю, з максимальним теплом 31 градус. Увечері рясно задощить, подекуди прийдуть і грози, продовження за вікном спостерігатиметься хмарна погода і опади у цьому часі доби балу ймовірні. Завтра опадів теж не прогнозують нам синоптики. Стверджують, що яскраво сонячним обіцяє бути вівторок, 4 серпня, і ще й достатньо спекотним. Максимально теплих 35 градусів, покаже термометр завтра, 24-29 вище нуля. Напрогнозували синоптики на ранок і на вечір відповідно.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: традиційно нові заяви, реакції і коментарі, які звучать у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні, які безпосередньо впливають на їх перебіг. Говоримо в межах програми «Світові хроніки». І сьогодні про виробництво ракет «Петріот» в Україні у Конгресі США. Звернулися до Трампа із важливою заявою. Сполучені Штати та Україна проводять офіційні консультації щодо передавання ліцензії та технологій для вітчизняного виробництва ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це в етері програми «Face the Nation» на телеканалі SBS News заявив конгресмен, республіканець від штату Огайо Майк Тернер. Під час інтерв'ю ведуча нагадала про масовну балістичну атаку Росії на Київ, під час якої українським силам ППО вдалося збити лише одну із 27 ракет, та поцікавилася позиція Дональда Трампа щодо надання Україні відповідних технологій. Конгресмен Майк Тернер підтвердив, що переговорний процес дійсно перебуває в активній фазі. Він уточнив, що в заявах Трампа йшлося про залучення різних типів озброєння, які мають різне функціональне призначення. Системи «Петріот» – виключно оборонна зброя для захисту неба та перехоплення балістики, крилаті ракети «Томагавк» – ударне озброєння для ураження цілей на великій відстані. Я думаю, що зараз тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології «Петріот», щоб вона мала власні виробничі та оборонні потужності, наголосив Тернер. За словами політика, він особисто закликає Дональда Трампа та керівництво Пентагону максимально пришвидшити ухвалення всіх необхідних рішень для підтримки України. Що це означає для України? Отож, отримання ліцензії на виробництво перехоплювачів до «Петріот» може кардинально змінити систему протиповітряної оборони України, зменшивши її залежність від прямих постачань із Заходу. Водночас аналітики зазначають, що це рішення орієнтоване на довгострокову перспективу. Навіть після офіційного передання технологій, процес розгортання виробничих ліній, локалізації та випуску перших ракет потребуватиме значного часу. Ну і додамо, що раніше, зокрема, і в програмах «Світові хроніки» ми говорили про те, що у Конгресі рознесли Трампа через задню щодо виробництва ракет «Петріот» в Україні. Рішення Трампа відмовитися від попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем «Петріот» за ліцензією викликало нову дискусію у Вашингтоні щодо майбутньої військової підтримки Києва. Ну і нагадаємо, що заява Трампа про те, що його адміністрація наразі не погодилася надати Україні ліцензію на виробництво ракет до ЗРК «Петріот» через серйозні побоювання щодо передавання секретних технологій пролунали на тлі новин про те, що уряд України обговорив із керівництвом оборонної компанії прискорення постачань ракет для систем «Петріот» перед зимою та практичні кроки із запуску спільного виробництва засобів ППО на українській території. Тож, очевидно, що у цій темі є ще багато запитань, на які будемо очікувати відповідей, так само, як і будемо відслідковувати усі нові заяви, реакції, коментарі і новини щодо виробництва ракети «Петріот» в Україні. Станом на день сьогоднішній знаємо, що у Конгресі США звернулися до Трампа із важливою заявою. Консультації станом на сьогодні тривають.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
3: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч. Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

Час на музичні прем'єри і музичні новинки у нашому ефірі в межах програми «За прем'єримо». І сьогодні, буквально за кілька хвилин, разом із співачкою Чернецькою будемо слухати її новий сингл «Злітай» про відчуття свободи та щирі почуття. Чернецька презентує новий трек після попереднього, що занурював у важку рефлексію, самотність та пошук себе серед чужих очікувань. Нова робота, котра за кілька хвилин у нашому ефірі, звучить кардинально інакше. «Злітай» – це історія про те, що буває далі, коли рефлексії нарешті відпускають, а на зміну тривозі приходить просте бажання жити, дихати та бути поруч зі своєю людиною. Нова пісня про відчуття легкості, яке приходить після тривалого напруження. У світі, де довкола занадто багато фальші та намагань грати у вічність, єдиним справжнім прихистком стає власний простір, створений на двох. «Злітай» передає атмосферу літньої свободи, відчинені вікна, гаряче повітря ночей, відчуття безпеки, коли твою руку тримають серед тисячі інших. Ми часто витрачаємо занадто багато сил на спробу щось довести або розібратися у власній темряві, але в певний момент минає навіть найважчий період, і ти просто хочеш дихати на повні груди. «Злітай» – це проміння відпустити минуле, довіритися моменту і відчути, як збігаються пазли, коли поруч той, з ким просто і легко, коментує Чернецька. «Злітай» – це нагадування про те, що за кожною темрявою завжди приходить тепло та можливість просто бути собою без штучних масок. До речі, композиція вже доступна на всіх цифрових платформах і сьогодні вперше звучить у нашому ефірі в межах програми «За прем'єримо».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Ранок понеділка, чи не найскладніший ранок у тижні? Напевно, все через те, що саме йому доводиться розпочинати черговий робочий тиждень. Але він добігає до свого логічного завершення і разом із завершальними хвилинами цієї 11-ї ранкової години підбиваємо підсумки нашого інформаційного радіосніданку. На старті полудня служба інформації радіо «Сокаль» перейматиме естафету із свіжим випуском регіональних новин.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 3 серпня, понеділок, минула 12 година. У цьому випуску Сокальщина оплакує загиблого захисника Михайла Хом'яка 1981 року народження. Шептицька громада в скорботі за Олегом Юрченком у церкві Святого Йосифата сьогодні прощається із героєм. Завтра у цій же громаді прощатимуться із захисником Миколою Шубком. У ці вихідні рятувальники району зафіксували 7 пожеж у Соснівці. 37-річний нетверезий водій скоїв наїзд на 2 пішоходів. Представники фонду «Східна Європа» в межах програми РУЦ побували у Сокалі у серпні. Докорінно змінився підхід до страхового стажу для призначення і по рахунку пенсій, та у Сокалі благодійний фонд «Карітас Сокаль» спільно із рятувальниками та Нацполіцією провели дитячий захід «Безпечні канікули». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном працює Марія Табак. Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка 1981 року народження, уродженця Сокаля. Дитинство та юність провів у рідному місті після закінчення загальноосвітньої школи номер 4, вступив у Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2000 роках проходив військову службу в лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у місті Луцьк. Після повернення у Сокаль працював на різних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Згідно з офіційним сповіщенням, через 3,5 місяці він загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До того часу воїн вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. Про час зустрічі тіла захисника і чин поховання повідомимо додатково. Соснівська громада сьогодні схилила голови у скорботі після тривалого і болісного очікування, підтвердилась загибель соснівчанина та мешканця міста Шептицький, радіотелефоніста взводу зв'язку механізованого батальйону, який з 2023 року офіційно вважався зниклим безвісти. Лише зараз він повертається до рідного дому, аби знайти тут вічний спочинок. Олег Юрченко віддав своє життя за нашу свободу, незалежність та мирне майбутнє України. Громаду просять гідно зустріти захисника та утворити живий коридор шани з маршрутом слідування кортежу. У понеділок 3 серпня відбудеться зустріч та чин похорону героя. У Шептицькому зустрічає траурний кортеж о 13:30 у церкві Святого Йосифата. Там відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. До Соснівки тіло на щиті пробуде приблизно о 15 годині. Кортеж прямуватиме за таким маршрутом. В'їзд у Соснівку далі курсує вулицями 22 січня Грушевського, Галицька, Львівська до Алеї Героїв Соснівського міського кладовища, де й відбудеться поховання воїна. Нагадаємо, Олег Юрченко загинув 31 грудня 2023 року в районі Роботиного Запорізької області під час виконання завдання у Шептицькій громаді. Сьогодні, 3 серпня, оголошено днем жалоби. Шептицька громада також прощатиметься із захисником Миколою Шубком, який загинув 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання. Він служив солдатом-кулеметником механізованого відділення військової частини А4576. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя та схиляє голову у скорботі. Завтра, 4 серпня, о 14:30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Поховають захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести воїна в останню путь. Світла пам'ять і вічна слава герою. І до інших тем. Триває 1622 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицька РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки про головне за вихідні. У суботу, 1 серпня, в Шептицькому пройшла акція «Вшануй». Також того дня родини військовополонених та безвісти зниклих захисників вийшли на щомісячну акцію нагадування. В неділю, 2 серпня, у Великомостівській громаді відзначили День міста, святкові заходи поєднали з вшануванням пам'яті полеглих захисників України України та підтримкою Збройних сил України. У Сокалі 2 серпня благодійний фонд «Карітас Сокалі», Центр життєстійкості спільно із рятувальниками та поліцією провели дитячий захід «Безпечні канікули» та у вихідні в районі рятувальники здійснили 7 виїздів та на гасіння пожеж у Яструбичах. Загорілося у Шептицькому, горіла суха трава, у Черета сміття, а по вулиці Богдана Лепкого повідомили про задимлення. Натомість це був хибний виклик. Поблизу Можоріччя також горіла суха трава та у Черет. У селах Завидче та Ванів Лопатинської селищної та Белська міська громада загорілися стерні, а у селі Муроване Белської громади горів автомобіль. І до інших тем. У місті Соснівка водій автомобіля скоїв наїзд на пішоходів. Як поінформували у поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, його затримали, а травмованих направили до медзакладу. На фейсбук-сторінці поліції Львівщини йдеться. ДТП сталося у Шептицькому районі 31 липня близько 1 години ночі. За даними правоохоронців, 37-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Jeep Cherokee, скоїв наїзд на двох пішоходів, чоловіка і жінку, жителів Соснівки віком 34 та 33 років. Внаслідок пригоди вони отримали травми та були госпіталізовані. Правоохоронці затримали кермувальника. За фактом події слідчі розпочали кримінальні провадження. Наразі триває досудове розслідування. Представники фонду «Східна Європа» в рамках реалізації проєктів справедливої трансформації вугільних громад у межах програми РУЦ «Фаза-1» побували у Сокалі. Нагадаємо, проєкт Сокальської громади «Реконструкція» із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора номер 3, що у селищі Жвирка, до колектора номер 1 по вулиці Макарника 2А, що у Сокалі, став одним із переможців. Представники міської ради фонду «Східна Європа» та МКП «Сокальводоканал» побували на лінії прокладання каналізаційного колектора у цих місцях. Як наголошують у міській раді, реалізація проєкту дасть змогу підвищити надійність функціонування системи водовідведення, зменшити ризики аварійних ситуацій, покращити якість надання послуг та забезпечити стабільну роботу об'єктів критичної комунальної інфраструктури громади. Програму «Регіональні можливості для справедливого переходу та сталого розвитку» реалізовує фонд «Східна Європа» за фінансування Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. У серпні в Україні докорінно змінюється підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсії. Пенсійний фонд більше не зможе вимагати від громадян документи, якщо відповідні відомості вже містяться в державних реєстрах та базах. Відповідні зміни зумовлені ухваленим цьогоріч законом, який набрав чинності 2 серпня. Він дозволить повністю перекласти обов'язок щодо збору та перевірки даних на державні органи, що в свою чергу зменшить бюрократичне навантаження, полегшить умови для людей, чиї паперові трудові книжки або первинні документи були втрачені через ліквідацію підприємств бойові дії чи тимчасову окупацію територій. Закон зобов'язує Пенсійний фонд України самостійно шукати інформацію про трудову діяльність, заробітну плату та сплату єдиного внеску в державних реєстрах. А якщо необхідних відомостей у реєстрах немає, повідомити про це заявника та надати чіткі роз'яснення щодо альтернативних способів підтвердження стажу. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Дванадцята година, 9 хвилин уже як по ній. Продовжуємо полудень із свіжими синоптичними прогнозами. Цю інформацію теж щогодинно оновлюємо для того, аби перевірити, чи не відбулося жодних змін у прогнозах від синоптиків із попередніх годин. Станом на цю все залишається, як і було до цієї години. Отож, синоптики стверджують, що понеділок обіцяє бути із змінливою хмарністю, з максимальним теплом 30-31 градус, і з рясними подекуди опадами у вигляді дощу, щоправда, вже у вечірній час доби. Та тоді ж пройдуть подекуди і грози. 749 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря. І вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду, очікуємо його швидкості. Яскраво сонячним обіцяє бути день завтрашній. Вівторок, 4 серпня, завітає до нас із позначкою у 24 градуси, максимально теплих 35 вище нуля, покаже термометр, і увечері 27 із позначкою плюс. Опади завтра мало ймовірні, як ми розуміємо, спекотні дні продовжують перебувати на наших теренах. Нам залишається шукати якоїсь гради або ж пристосовуватися до цих аномально високих температурних показників. До речі, як запевняють синоптики, впродовж цього тижня доведеться нам миритися із такою аномальною спекою.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Блін, інакше і не скажеш.
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує.
6: От халепа.
4: Я просто одним словом.
7: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: Ми робимо спорт доступним.
9: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
8: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
9: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
8: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: З почуттям та музикою рухаємося далі на продовження цієї 12-ї музичної і денної порції програми гарних вражень добрим людям на здоров'я, тому творимо маленьке свято, незважаючи на те, що робочий тиждень лише стартував, пригадуючи, кому слід дарувати свої гарні враження і обіймати своїми словами у нашому ефірі. Радо вам у цьому посприяємо. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber і Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі, або ж залишайте свої привіти, побажання, прохання на гарні музичні дарунки, в приватних повідомленнях месенджера у Фейсбуці. Легко і просто нас віднайти за тегом «Радіо Сокаль».

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Час на афішу у нашому ефірі на правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. У Насукальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Заохочую вас до нашої вітальної компанії у даній порції програми гарних вражень, побажань, привітань, прохань на гарні музичні дарунки, привітів з особливої чи не дуже є, чи не дуже нагоди. Будь-які ваші прохання вітаються, ну і, звичайно, будуть зреалізовані. Вам залишається хіба що додати вітального інфоприводу 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні, ми у Facebook. Буці за тегом радіо Сокаль шукайте нас, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера. До речі, сьогодні скуштуйте при можливості кавун. У всесвітній є день кавуна. Якщо хто не знав, чесно кажучи, я теж не знала, але саме щороку 3 серпня у світі відзначають ось таке доволі оригінальне і, можливо, неофіційне свято, і яке стверджують. Дату обрано не випадково, адже саме цей час припадає пік збору врожаю цієї ягоди в багатьох країнах. Традиція, до речі, виникла у Сполучених Штатах, де кавун є незмінним атрибутом літніх пікніків. Кавун, як відомо, на 92% складається з води, містить вітаміни А, Б і С, а також лікопін – це антиоксидант, що надає йому червоного кольору і позитивно впливає на серцево-судинну систему. Для України, зокрема Херсонщини, кавун є особливим символом. Регіон традиційно вирощував найкращі кавуни країни. Так що поласуйте сьогодні при можливості херсонським кавуном. Ну а я в очікуванні ваших вітальних новин.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
7: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
8: Реклама. Радіо «Сокаль».
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Марії, або ж замовили улюблену музичну композицію, так як це встигла зробити Тетяна, яка дописує, до речі, віднайшли, це музичне прохання у нашій вітальній формі у Телеграму. Тож Таня пише: «Привіт, Радіо Сокалі, поставте для гарного настрою у цю обідню пору, цей перший день робочого тижня, мама Ріку на нашій вулиці». Вже за мить мама Ріка у нашому ефірі своєю, до речі, крайньою композицією, котра так полюбилася, зокрема, і, як ми розуміємо, нашим слухачам. На все про все часу у нас небагато, виключно 10 хвилин до того моменту, коли прозвучить завершальний, фінальний, вітальний акорд. Якщо поквапитися, то цілком є ймовірність і можливість встигнути. Тож, в очікуванні вашої участі 068-00-24-697, мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні в тандемі, шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджерів.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Артем Пивоваров завершує цю 12-ту годину, а разом із нею денну порцію програми. Гарних привітань, побажань і вражень. Добрим людям на здоров'я. До її підсумки повернемося вже сьогодні у вечірньому нашому мовленні на старті 18-ї години. Ну а о 13-й свіжий випуск новин про події України і світу запропонуємо вашій увазі, продовжуючи, зокрема, і наш інформаційний марафон в прямому ефірному мовленні у перший день цього робочого тижня. Це 3 серпня за сумісництвом.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 3 серпня, 13-та година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Росія атакувала транспортну інфраструктуру Одещини, шестеро постраждалих. На Хмельниччині ліквідовують наслідки вибухів після надзвичайної ситуації на полігоні. У ДСНС показали, що зараз відбувається на місці. Інформація про ліміти на заправку дизелем через дефіцит є маніпуляцією. І Румунія вдалася до підривів для забезпечення водою АЕС через обміління Дунаю. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія атакувала транспортну інфраструктуру в Одеській області. Постраждало шестеро людей, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Ворог атакував транспортну інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу відбулося загоряння на території одного з об'єктів. На жаль, за попередніми даними, постраждало шестеро людей. Трьох з них госпіталізовано, написав Кіпер. Голова ОВА вказав, що постраждалим надають всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків. У Хмельницькій області зведені сили рятувальників продовжують ліквідацію наслідків вибухів після надзвичайної ситуації з детонацією на полігоні, повідомили у понеділок у ДСНС України. Залучені піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи фахівців сил безпілотних систем, офіцери, рятувальники громад і мобільні класи безпеки, йдеться в повідомленні. Рятувальники, як вказано, обстежують територію поблизу полігону, лісові масиви, лісосмуги та приватний житловий сектор на наявність вибухонебезпечних предметів. Для цього застосовують БПЛА, наземні роботизовані комплекси, а водойми перевіряють долази сапери. Офіцери-рятувальники громад проводять подвірні обходи, інформують мешканців про правила мінної безпеки та за потреби надають допомогу. Безпосередньо на місці працюють два мобільні класи безпеки ДСНС. Недорослих і дітей навчають алгоритму дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів і нагадують основні правила безпечної поведінки. Координацію всіх сил і засобів забезпечує штаб із ліквідації наслідків надзвичайної події. Продовжуємо випуск. Зокрема, як мовиться у наступному повідомленні, урядовий центр стратегічних комунікацій назвав маніпуляцією повідомлення, що в Україні почали вводити ліміти на заправку дизельним пальним через дефіцит. Маніпуляція. В Україні почали вводити ліміти на заправку дизельним пальним через дефіцит. Мережі АЗС, зокрема, ОКО обмежили відпуск до 100 літрів на одного клієнта через нестачу пального та проблеми з постачанням. Про це пишуть ЗМІ. Насправді, мережа ОКО офіційно заявила, що лімітів на заправку транспортних засобів не запроваджувала. Йдеться у дописі центру Страткому. За наявною інформацією, жодних обмежень на заправку автомобілів немає, а ліміт 100 літрів насправді стосується виключно відпуску пального в каністри та не поширюється на заправку транспортних засобів. Поширені повідомлення маніпулятивно подають це як обмеження для всіх клієнтів, створюючи враження масштабного дефіциту пального та провокуючи панічні настрої, йдеться у дописі центру Страткому. Отож, як йдеться у повідомленні, інформація про ліміти на заправку дизелем через дефіцит є маніпуляцією.
0: До подій у світі.
1: Міністерство оборони Румунії повідомило про контрольовані вибухи на річці з метою збільшення стоку Дунаю та забезпечення роботи атомної електростанції «Чернавода», пише «Ліберта Ті». В понеділок 3 серпня румунська армія відновила підриви на Дунаї, намагаючись спрямувати потік води до атомної електростанції «Чернавода». Скеля Паржуая була контрольовано підірвана зі 100 кілограмами вибухівки після того, як недільні операції зазнали невдачі. Повідомляється, що частину скелі було зруйновано. Таким чином армія намагається змінити основне русло річки в напрямку ЕС у Чорноводі. У понеділок військові мали використати вдвічі більше вибухівки порівняно з попереднім днем, як оголосив контр-адмірал Марсель Николае, заступник начальника штабу військово-морських сил країни. Міністерство національної оборони Румунії розпочало масштабну операцію на Дунаї для забезпечення водопостачання реактора номер 2 АЕС у Чорноводі в умовах різкого падіння рівня річки. Це розпочалося в неділю, але перша спроба підірвати скелю Паржуая, необхідно для зміни русла Дунаю, провалилася. Ми провели перший вибух на поверхні, щоб побачити, як відреагує порода. Після чого був другий вибух. Ми очікували зрушити скелю Паржуая. Цього не сталося. Я переконаний, що понеділок нам вдасться зруйнувати цю породу, заявив у неділю контр-адмірал Марсель Неколае, заступник начальника штабу ВМС Румунії. Було заплановано 3 контрольовані вибухи, для кожного з яких мали використати потужний заряд, щоб перенаправити потік рукава Бала до Старого Дунаю, щоб забезпечити водою електростанцію. Чорновода, заявили представники Міноборони Румунії, невдовзі після перших випробувань. Операція зі зміни русла Дунаю була розділена на 2 етапи. На першому етапі планується підрив скелі Пиржуая, розташованої на рукаві Бала. Згодом буде затоплено 4 баржі, завантажені каменем, кожна довжиною 70 метрів і висотою 3 метри, щоб зменшити потік води на цьому рукаві та перенаправити її до Старого Дунаю. Згідно з даними Національного інституту гідрології та водного господарства, на які посилається Міноборони, потік Дунаю на вході до Румунії в районі М'язаш найближчими днями знизиться до 1400 кубічних метрів на секунду, що відповідає історичному мінімуму, зафіксованому у 1985 році. Рівень залишається незмінним до 9 серпня, що значно нижче багаторічного середнього показника за серпень, який становив 3900 кубічних метрів. Нижче за течією від залізних воріт потік дещо знизиться. Національна адміністрація румунських вод наголосила, що втручання являє собою високий ступінь складності через надзвичайно низький рівень Дунаю. Операція є особливо складною та передбачає будівництво відповідної греблі з метою концентрації потоків у напрямку сектору Чорновода. Основною проблемою є надзвичайно низький рівень Дунаю, який може перешкодити досягненню бажаного гідравлічного ефекту, йдеться у прес-релізі. Рівень Дунаю досяг тривожно низьких показників як в Румунії, так і в сусідніх країнах, таких як Угорщина та Сербія. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак. Більше розкажемо вже о 14-й годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І про погоду. Далі будемо вам розповідати на продовження цієї 13-ї години, 9 хвилин уже як по ній. Щоправда, оновлюючи наші інформаційні перші джерела, маю можливість стверджувати, що жодних змін у синоптичних прогнозуваннях із попередніх годин не виявлено. Максимально теплих 30-31 градус, покаже термометр сьогодні впродовж доби, за вікном мінлива хмарність, а ось увечері задощить подекуди рясно, а подекуди пройдуть і грози, стверджують синоптики. В четвертого серпня обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів із високими, аномально, я би навіть сказала, високими температурними показниками. 35-37 градусів покаже термометр завтра, максимально впродовж доби, дещо прохолоднішим, видасться ранок, 24 вище нуля. На цей час доби напрогнозували синоптики, тоді як увечері завтрашнього дня термометр покаже 27 градусів із позначкою плюс, яскраво сонячною. Нагадаю і повторюсь, обіцяє бути погода завтра і без жодних опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

справам є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас!
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Є місця, у яких природа наче змінює правила гри, і замість очікуваних рівнин раптом відкриваються хвилясті пагорби, глибокі яри і зелені долини, які нагадують кадри із скандинавських казок. І це ще одні українські Карпати, щоправда, у незвичному тлумаченні цього слова, бо ж мовиться про Васильківські яри, які, власне, і називають ще одними українськими Карпатами, але їх можна віднайти всього за 15 кілометрів від Києва. Саме такий вигляд мають Васильківські яри, унікальний ландшафт під Києвом, який місцеві вже давно називають Васильківськими Карпатами. І хоча це не гори у класичному сенсі, емоційно вони працюють саме так, адже створюють відчуття втечі з міста до зовсім іншого світу. Приблизно 15 кілометрів від меж столиці, і пейзаж різко змінюється. Міський ритм поступається простору, де земля дихає хвилястими формами, а зелені схили мають такий вигляд, ніби їх намалювали для ілюстрації до старовинної казки. Васильківські яри розташовані під Васильковом у районі сіл Мала Богаївка, Велика Богаївка, Гвоздів, Крушинка та Рославичі на Київщині. Це не просто мальовничий куточок, а ландшафтний заказник місцевого значення, який від 1999 року має офіційний природоохоронний статус. І хоча географічно це зовсім не Карпати, народна назва Васильківські Карпати закріпилася тут не випадково, адже відчуття саме гірське, лише з однією важливою поправкою. Тут гори ростуть вниз. Васильківські Карпати займають площу близько 220-226 гектарів. Масштаб достатній, щоб загубитися у ландшафті всього за кілька хвилин від цивілізації. Це система ярів і балок, вкритий густою зеленю. Рясно встелені травами та квітами схили утворюють хвилясту долину, де кожен поворот відкриває новий ракурс. Майже кінематографічний. Якщо спуститися вниз у саме, так би мовити, дно цих ярів, виникає дивне відчуття, наче ви не під Києвом, а десь у гірській місцевості. Тиша стає глибшою, вітер м'якшим, ну а простір об'ємнішим. Попри романтичну назву Карпати, ця місцевість зберігає унікальну степову природу. На схилах балок росте лучно-степове різнотрав'я, яке формує характерні літні аромати, сухий медовий і трав'яний. Саме ця рослинність робить територію особливо цінною. Тут збереглися види, які дедалі рідше трапляються в інших регіонах через урбанізацію та зміну ландшафтів. Окрему роль відіграє і тваринний світ. У заказнику мешкає понад 30 видів птахів, а також цікаві представники ентомофауни. Що це таке? Це комахи, які формують важливу частину екосистеми. Це не просто зелена зона відпочинку, а жива природна лабораторія, де кожен елемент ландшафту має свою функцію. До речі, інтригу Васильківським ярам додає ще й те, що їхнє походження досі не має однозначного пояснення. Дослідники пропускають різні версії, або це результат давніх природних ерозійних процесів, або наслідок діяльності невідомих прадавніх цивілізацій. Ця гіпотеза більше межує з легендами, ніж з наукою. Саме ця невизначеність і створює навколо місця ауру таємничості. Ландшафт ніби спеціально залишає простір для уяви, і це ще одна причина, чому сюди тягне знову і знову. Васильківські яри, безумовно, це один із тих рідкісних ландшафтів, які змушують переглянути уявлення про Київщину. Тут немає гір у класичному сенсі, але є їхні відчуття. Немає далекої подорожі, але є повне занурення в інший світ. Їхня краса не лише в панорамах, а й у контрасті. Контрасті між містом і тишею, полем і глибиною ярів, знайомим і майже міфічним. Тому, якщо будете ближче до столиці і захочете побачити ось ці київські чи то пак Васильківські Карпати, а точніше яри, неодмінно Завітайте сюди. До речі, від 1999 року Васильківські яри отримали статус ландшафтного заказника місцевого значення. Це означає, що територія перебуває під охороною, а її природні комплекси мають особливу цінність. І це не формальність, адже йдеться про справжню екосистему, яку легко порушити та важко відновити. Саме тому важливо пам'ятати, що це не просто місце для прогулянок і фотографій, а пам'ятка природи, яка охороняється законом і потребує поваги.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

смачна обідня 13-та її завершальні хвилини, як і завершальні хвилини мого робочого часу в ефірі першого дня цього робочого тижня. Сподіваюся, що ви успішно стартували і він видасться у вас продуктивним. Принаймні, цього вам бажаю. Передаючи цю інформаційно-музичну естафету колезі вже на старті 14-ї, очікуйте свіжий випуск новин про події України і світу. У Марії на сьогодні все. Прощається із вами. До зустрічі в ефірі вже завтра вранці о 9-й. Традиційно, що вівторка і що четверга. Ми працюємо і стартуємо в межах ранкового шоу «Не з понеділка».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 3 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни масово атакували Чернігів дронами. Є двоє постраждалих. Умєрова призначили керівником служби зовнішньої розвідки. Середня зарплата в державних органах за рік зросла на 7 тисяч гривень. Деталі уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Чернігів зазнав дронової атаки РФ. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомили у понеділок у ДСНС України. Цитую. Чернігів. Унаслідок атаки російського БПЛА постраждали двоє людей. На місці влучання виникли пожежі в приміщенні одного з підприємств міста та сухої рослинності, повідомили у ДСНС. Також за іншою адресою, як вказано, загорівся причіп. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували усі осередки пожеж. У поліції Чернігівщини підтвердили. 3 серпня росіяни масово атакували безпілотниками місто Чернігів. Зафіксовано влучання по підприємствах та на околиці міста. Наразі відомо про двох поранених цивільних чоловіків. Перед цим голова Чернігівської МВА Дмитро Брежин Чернігівський повідомляв, що внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. Рустема Умєрова буде призначено керівником Служби зовнішньої розвідки України. Про це повідомив у понеділок президент України Володимир Зеленський під час щорічної наради з послами. Цитую. Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки, сказав Зеленський. Україна вже підписала 9 угод «Дрон Ділс» щодо дронів, 15 документів ще готується. І координацією цього питання, як і дипломатичним треком, переговорами зі США та іншими партнерами, зокрема, займатиметься Умєров. На цьому тижні буде спеціальний формат РНБО, також анонсував Зеленський, додавши, що йтиметься про виконання планів стійкості. Будуть відповідати ті, хто не виконує плани стійкості для областей, зазначив він. Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко, зазначив Верховний головнокомандувач. У державних органах за червень 2026 року середній рівень нарахованої зарплати для працівників становив 66,84 тисячі гривень, що на 7 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомило Міністерство фінансів України у понеділок. За наявною інформацією, у червні 2026 року загальна чисельність працівників державних органів становила 165 тисяч осіб. Із них 108 тисяч у державних органах центрального рівня разом із територіальними органами, 23 тисячі осіб у місцевих державних військових адміністраціях, 34 тисячі осіб в органах судової влади. Середній рівень нарахованої зарплати у червні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 66,84 тисячі, що на 7 тисяч гривень більше, ніж в аналогічний період минулого року. Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення. Вказано у дописі міністерства, зауважується, що йдеться про оплату праці в державному секторі, крім сектору безпеки і оборони. Окрім того, у дописі йдеться і про суддівську винагороду. Зокрема, за даними міністерства, середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів, а саме Верховного суду, Конституційного суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищого антикорупційного суду у червні 2026 року становила 446,7 тисяч гривень до 197,8 тисяч гривень. Середній розмір нарахованої зарплати працівників апаратів органів судової влади центрального рівня становив 71 тисячу гривень, йдеться у дописі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо. 14 години сьогоднішнього дня бачимо, що зараз наші термометри фіксують 29 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 749 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, день обіцяє бути мінливо, хмарний. У другій його половині розпочнеться сильний дощ із грозою, який триватиме до пізнього вечора. Вже завтра, у вівторок, 4 серпня, слід чекати схожої синоптичної картини. Незважаючи на безхмарний ранок, небо все ж таки затягнеться хмарами ополудні, а ввечері можливі навіть опади у вигляді дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 35 градусів із позначкою плюс, вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у південному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
7: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
6: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
7: Тут є простір для творчості.
6: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
7: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
6: він почує саме тебе.
7: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
6: 063-033-05-93.
5: Соціальна реклама.
6: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення – вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
5: Це була соціальна реклама.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
7: Професійний сервісний центр «Light Service».
6: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
7: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Мені найкращий план на вечір – чашка лимонаду і хороший британський серіал, який не вимагатиме від вас тижнів перегляду. Британці, як ніхто, вміють розповідати глибокі, кумедні та життєві історії всього за кілька серій. Тож, якщо ви втомилися від перебачуваних сюжетів і шукаєте щось дійсно дотепне та нетипове, ця підбірка для вас. Обирайте будь-який із цих коротких серіалів і готуйтеся до порції першокласного британського гумору. Першим у списку серіал «Ендроїд». Після смерті чоловіка Сью залишається зовсім одна у великому будинку. Щоб підтримати мати, син купує їй старого людиноподібного робота, якого звати Лінда. Спочатку Сью приймає штучний інтелект як чергову непотрібну залізяку, але згодом робот стає її відданою подругою. Разом вони вчаться знову радіти кожному дню та знаходити приводи для сміху. Наступний у списку – серіал «Маленькі віщуни». Майкл вже 7 років не може забути свою дівчину, яка безслідно зникла. У відчаї він знаходить химерний старовинний рецепт і вирощує власному сереї маленьких магічних істот, здатних передбачити майбутнє. Він вірить, що вони підкажуть, де шукати кохану, але крихітні пророки лише втягують його в купу абсурдних пригод і сварки з дивакуватими сусідами. Наступний у нашому списку – серіал під назвою «Інша сестра Беннет». Це новий погляд на відому історію, гордість і упередження Джейн Остін, але головною героїною тут стає Мері, найтихіша та непомітна сестра Беннет. Поки всі захоплюються її красивими сестрами, Мері сидить із книжками і почувається зайвою. Одного дня їй це набридає, тож дівчина пакує речі та їде шукати щастя і кохання до родичів у Лондон. Ну і наостанок серіал під назвою «Амадей». Це історія про запекле суперництво двох видатних музикантів – молодого і зухвалого Моцарта та поважного композитора Сальєрі. Старий маестро просто шаленіє від заздрощів до юного генія та робить все можливе, щоб зіпсувати йому кар'єру. Ось такі рекомендації на сьогоднішній вечір.

0: Для перегляду цих серіалів, коротких та дотепних, а більше про новини і новинки зі світу кіно дізнавайтеся у наступних програмах «Стоп знято».
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Новини на Радіо Соколь. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 3 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Запорізькому районі росіяни атакували саперів ДСНС під час розмінування. Двоє рятувальників травмовані. Через ворожу атаку на Дніпровщині пошкоджено АЗС, є троє загиблих. Для України набрала чинності конвенція про міжнародний доступ до правосуддя. Які можливості отримають громадяни? Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Двоє саперів травмувалися унаслідок атаки російських військ під час розмінування у Запорізькому районі. Про це повідомляє ДСНС. Цитую. У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під прицільну атаку РФ під час розмінування. Два рятувальники травмовані, йдеться у повідомленні. Постраждали. Медики надали необхідну допомогу. У ДСНС зазначили, що попри постійну загрозу, надзвичайники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи власним життям заради безпеки людей. На Дніпровщині через ворожу атаку пошкоджено АЗС. Відомо про трьох загиблих. Про це повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в соцмережах. Цитую. Троє людей загинули через ворожу атаку на Широківську громаду Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автівки, написав Ганжа. Від 1 серпня для України набрала чинності Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя, укладена 25 жовтня 1980 року в рамках Гаазької конвенції з міжнародного приватного права. Про це повідомляє Мін'юст. Зазначається, що застосування цієї конвенції розширює можливість громадян України щодо захисту своїх прав у судах інших держав, спрощує доступ до безоплатної правничої допомоги та посилює міжнародне співробітництво у сфері цивільного судочинства. Конвенція покликана усунути практичні перешкоди, які можуть виникати під час звернення людини до суду за кордоном. Вона встановлює єдині механізми взаємодії між компонентними органами держав-учасниць, що дозволяють подавати звернення про надання безоплатної правничої допомоги, отримувати окремі судові документи, а також ініціювати виконання рішень про стягнення судових витрат в іншій державі. Українці отримають спрощений доступ до системи безоплатної правничої допомоги у 28 державах-учасницях конвенції, більшість з яких є державами-членами Європейського Союзу. Відтепер громадяни України можуть отримувати безоплатну правничу допомогу на тих самих умовах, що й громадяни відповідної держави, подавати звернення через центральний орган своєї держави, отримувати окремі судові документи в межах механізмів конвенції, звертатися до виконання рішень про стягнення судових витрат в інших державах. Міністерство юстиції забезпечуватиме приймання та надсилання звернень про надання безоплатної правничої допомоги, а також звернень щодо примусового виконання постанов про сплату судових витрат і видатків, взаємодіючи з компонентними органами інших держав. Закон передбачає, що документи, які надходять до України в межах конвенції, повинні бути складені українською мовою або супроводжуватися перекладом українською мовою. Водночас Україна зробила застереження щодо статті 28 конвенції, яка виключає надання за відсутності взаємної безоплатної правничої допомоги громадянам Росії, які проживають на території держав-учасниць конвенції. Приєднання до конвенції є одним із заходів, передбачених дорожньою картою з питань верховенства права у межах переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 15 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 30 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика, вітер східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікуватиме мінлива хмарність, а у другій його половині слід очікувати сильний дощ із грозою. Вже завтра, у вівторок, 4 серпня, нам слід очікувати ясної погоди, лише в вечері небо все ж таки захмариться. Та й майже весь день мене без опадів, лише ближче до вечора. Синоптики обіцяють нам опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 35 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у південному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
9: Реклама. Радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пест лиші не виспали.
2: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок, 3 серпня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Конвертаційний центр із низкою підконтрольних підприємств масштабну схему розкрадання бюджетних коштів викрили в Україні. Зеленський розповів про переговори щодо створення антибалістичної системи Фрея. У ЄС набули чинності нові правила прозорості для систем штучного інтелекту. Деталі уже за мить у студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: На Дніпропетровщині викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Фігуранти заробляли на оборудках із бюджетними підрядами, які держава проводила для відновлення та ремонту критичної соціальної інфраструктури. Для реалізації схеми ділки використовували мережу з більш ніж двох десятків підконтрольних підприємств. Підозру отримали четверо учасників злочинної групи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляють у Нацполіції. За даними слідства, 38-річний місцевий мешканець контролював мережу підприємств у Дніпрі, що мали необхідні для оборудки будівельні та дозвільні ліцензії. Саме вони брали участь у публічних закупівлях і укладали договори з розпорядниками бюджетних коштів на відновлення житлових будинків, реконструкцію мереж водопостачання, будівництво укриттів та інших об'єктів соціальної інфраструктури. Втім, ці суб'єкти господарювання не були основними виконавцями робіт. Через них лише оформлювали фінансові операції та виводили бюджетні кошти у готівку через конвертаційний центр. Загалом, упродовж 3 років повномасштабної війни підконтрольні підприємства уклали договори з бюджетними установами майже на 800 мільйонів гривень. Щоб незаконно заволодіти частиною бюджетних коштів, учасники групи вносили до активів і актів виконаних робіт недостовірні відомості. Це дозволяло отримувати оплату за фактично невиконані роботи та матеріали, вартість і кількість яких були безпідставно завищені. До прикладу, під час реконструкції мереж водопостачання у Дніпрі учасники схеми заволоділи майже 1 мільйон гривень. Це майже 2,8 мільйони гривень вони привласнили під час аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирному будинку у Харкові, пошкодженому унаслідок російського обстрілу. У результаті проведених експертиз встановлено, що державні організації отримали збитки на понад 3,8 мільйона гривень за використання реквізитів підконтрольних підприємств та подальше виведення коштів. Організатор схеми отримував 15% від суми надходжень. 29 липня за участі співробітників оперативних підрозділів Головного управління Національної поліції у Луганській області, за силової підтримки КОРД та ПОП у Дніпропетровській області поліцейські провели близько 100 обшуків за місцями проживання фігурантів в офісних приміщеннях і транспортних засобах на території Дніпропетровської області. У ході заходів вилучили грошові кошти у розмірі 2,8 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті, десятки одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, жорсткі диски, печатки, фінансово-господарську документацію, транспортні засоби та чорнові записи. На підставі зібраних доказів 4 учасникам злочинної групи, організатору оборудки та 3 його спільникам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з 10 державами та 12 компаніями щодо створення спільної європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на слова Зеленського на нараді послів у Києві. Отож, Зеленський наголосив, що ідея створення спільної української та європейської антибалістичної системи – це одна з найбільш амбітних ідей України, тому «Фрея» має бути нашим пріоритетом. Звернувся він до послів. За словами президента, Фрея буде швидкою у виробництві та матиме своєю перевагою те, що вона буде перевірена реальними бойовими діями. Україна спроможна зробити саму ракету, спроможна зробити пускову установку, але вирішальною є співпраця з тими європейськими державами і компаніями, які мають радари, сенсори та все інше, що необхідно для дієвої антибалістичної системи, заявив він. За словами Зеленського, через це зараз ведуться переговори, де кожна з учасник коаліції представлена у тристоронньому форматі на рівні лідера, радника з нацбезпеки та виробника або виробників необхідного обладнання. До коаліції вже входять 10 держав – це Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, а також 12 компаній-виробників. Але антибалістична коаліція і проєкт «Фрея» відкриті до приєднання інших учасників, які здатні справді посилити загальноєвропейську безпеку, наприклад, країни, які не мають відповідних виробництв, але мають протиракетні комплекси для «Петріот» і інвестують цими ракетами в нашу спроможність захищати наше небо. Ми з задоволенням на них чекаємо в цій антибалістичній коаліції, пояснив Зеленський. У Європейському Союзі набули чинності нові правила щодо прозорості систем штучного інтелекту. Вони передбачають обов'язкове маркування окремого контенту, створеного за допомогою ЧІ, та інформування користувачів, коли вони взаємодіють не з людиною, а з системою штучного інтелекту. Про це повідомляє офіційний сайт Європейської комісії. Цитую: «Штучний інтелект швидко розвивається, через що дедалі складніше відрізнити створений або змінений за допомогою ЧІ контент від матеріалів, створених людьми, та таких, що є автентичними. Це створює нові ризики масштабного поширення дезінформації та маніпуляції, шахрайства, видавання себе за інших людей і введення споживачів в оману», йдеться в повідомленні. Зазначається, що нові вимоги щодо прозорості допоможуть людям розпізнавати, коли вони взаємодіють зі штучним інтелектом або бачать створений за його допомогою контент. Це дозволить ухвалювати більш поінформовані рішення та краще захищатися від дезінформації та обману. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 16 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 28 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 748 міліметрів ртутного стовпчика, вітер північно-східний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінлива хмарність, у другій половині його можливі опади та ще й з грозою, які йтимуть до пізнього вечора. Вже завтра, у вівторок, 4 серпня, синоптики обіцяють нам мінливу хмарність. Незважаючи на ясний ранок, у другій половині дня небо таке захмариться, а увечері, можливо, йтиме і дрібний дощ. Максимальна температура завтра сягатиме 35 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у південному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Ех, знов не вмикається
6: телефон, комп, ноут.
7: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
8: О, навіть слів бракує.
7: От халепа.
8: Я просто одним словом.
9: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 000.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. Повторюю, 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокаль с тобою по

0: разом під одним плащем.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Що ж, друзі, стрілки годинника впевно поспішають до 17-ї. Це означає, що час на прем'єру. І сьогодні говоримо про Макса Барських, про його нову творчу еру, чи то пак про прайм-тайм, у який він вступає. Сьогодні обговорюємо свіжий сингл під назвою «Старти чат». Ця композиція доповнює серію емоційних релізів співака та підводить слухачів до великого осіннього альбому. Новий сингл «Старти чат» продовжує серію релізів Макса Барських, які впевнено формують нову музичну главу артиста та знаходять відгук у тисяч українських слухачів. Якщо послухати 5 останніх композицій поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасність. Власні стосунки, кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування та спроби почати все спочатку. «Старти чат» додає цій історії нових барв, тут більше самоіронії, легкості та внутрішньої свободи. Звучання поєднує елементи інді-попу та фанку, залишаючись впізнаваним для творчого почерку Барських, але водночас відкриваючи новий настрій. Як каже сам артист, для нього ця пісня схожа на післясмак літа, коли спекотно і зовні, і всередині, коли ти робиш багато зайвих кроків не тому, що хочеш, а тому, що просто не можеш їх не зробити. Йому здається, багато хто хоча б раз проживав таку історію, коментує прем'єру музиканта. До речі, досвідчені прихильники артиста вже давно здогадалися, що восени на них чекає новий повноформатний альбом від Макса. Ну а поки ми слухаємо новий сингл під назвою «Старти чат», який доповнить попередні релізи просто зараз на хвилі 101 FM.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: Сокальщина оплакує загиблого захисника Михайла Хом'яка, 1981 року народження, Шептицька територіальна громада у скорботі за Олегом Юрченком. У церкві Святого Йосифата відбулося прощання з героєм. У вівторок в цій громаді прощатиметься із захисником Миколою Шубком. У вихідні рятувальники району виїздили 7 разів на гасіння пожеж. У Соснівці 37-річний нетверезий водій скоїв наїзд на 2 пішоходів. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на 2026 рік. Та у серпні докорінно змінився підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка, 1981 року народження, уродженця Сокаля. Дитинство та юність провів у рідному місті. Після закінчення школи номер 4 вступив в Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у місті Луцьк. Після повернення у Сокаль працював на різних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням 11 серпня 2024 року, практично майже через 3,5 місяці загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мама Анастасія, сестра Марія та племінник Ілля. Про час зустрічі тіла героя і чин поховання повідомимо додатково. Соснівська громада у понеділок схилила голову у скорботі. Після тривалого і болісного очікування підтвердилася загибель соснівчанина та мешканця міста Шептицьке, радіотелефоніста взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А4447, який з 2023 року офіційно вважався безвісти зниклим. Лише зараз він повертається до рідного дому на щиті, аби знайти тут вічний спочинок. Олег Юрченко віддав своє життя за нашу свободу. Свободу, незалежність та мирне майбутнє України. Громаду просили гідно зустріти захисника та утворити живий коридор шани за маршрутами слідування кортежу. В понеділок 3 серпня відбулася зустріч та чин похорону героя. У Шептицькому зустріли траурний кортеж у церкві Святого Йосифата. Там відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. До Соснівки тіло на щиті прибуло по обіді. Кортеж прямував за маршрутом у Соснівці вулицями 22 Січня, Грушевського, Галицька, Львівська до Алеї Героїв, Соснівського міського кладовища, де і провели поховання воїна. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам полеглого захисника та розділяє непоправний біль. Вічна пам'ять, честь і слава герою Олегу Юрченку, який, нагадаємо, загинув 31 грудня 2023 року в районі Роботиного Запорізької області під час виконання завдання у зв'язку із загибелью захисника в російсько-українській війні. В понеділок 3 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. В бою за Україну, її свободу і незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко, 1980 року народження Шептицької громади. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя і схиляє голову у скорботі. У вівторок, 4 серпня, о 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Ховають захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести воїна в останню путь. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. Триває 1622 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки про головне за вихідні. В суботу, 1 серпня, у Шептицькому прийшла акція «Вшануй». Того ж дня родини військовополонених та безвісти зниклих захисників вийшли на щомісячну акцію нагадування. В неділю 2 серпня у Великомостівській громаді відзначили День міста. Святкові заходи поєднали з вшануванням пам'яті полеглих захисників України та підтримкою Збройних сил України. У Сокалі 2 серпня благодійний фонд «Карітас Сокаль», Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади спільно із рятувальниками та Нацполіцією провели дитячий захід «Безпечні канікули». Та у вихідні в районі рятувальники здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж. Зокрема, у селі Яструбичі Радехівське МТГ сталося загоряння сміття, у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава у черед та сміття, по вулиці Богдана Лепкого повідомили про задимлення вулиці, натомість хибний виклик. Поблизу Межиріччя горіла суха трава та очерет. У селах Завича та Ванів, Лопатинська селищна та Белська міська громади загорілися стерні, а у селі Мороване Белська міська громада горів автомобіль. Водій під час руху відчув запах диму, після чого відразу зупинив транспортний засіб та викликав рятувальників. На момент прибуття вогнеборця автомобіль був повністю охоплений вогнем. Причини виникнення займання та обставини подій встановлюють фахівці.
0: До інших тем.
1: У місті Соснівка водій автомобіля скоїв наїзд на пішохода. Як поінформували у поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, його затримали, а травмованих направили до медзакладу. На фейсбук-сторінці поліції Львівщини йдеться. ДТП сталося у Шептицькому районі 31 липня близько 1 години ночі. За даними правоохоронців, 37-річний місцевий житель, керуючий автомобілем Jeep Cherokee, скоїв наїзд на двох пішоходів, чоловіка і жінку, жителів Соснівки, віком 34 та 33 роки. Внаслідок пригоди вони отримали травми та були госпіталізовані. Як повідомили у поліції, на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці його затримали. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 риска 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. У попередньому випуску новин ми розповідали про початок перебігу роботи депутатського корпусу в ході 80-ї чергової сесії Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Чи не найдискусійнішим в ході обговорення було питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. Нагадаємо, проєктом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на поточний рік на суму 603 тисячі гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету та збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на суму в понад 1 мільйон 222 тисячі гривень за рахунок додаткових надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. До проєкту рішення були запропоновані правки, навколо яких велося активне обговорення. Тему продовжує наша кореспондентка Марія Табак.
2: Власне, навколо збільшення видатків на програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки на загальну суму понад 1 мільйон 606 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу суб'єктів господарювання і велися активні обговорення, а подекуди і дискусії. Так, проєктом рішення пропонувалося виділити 562 380 гривень для КП «Сокаль Житлокомунсервіс» на придбання 19 кущорізів мотокос, однієї бензопили, одного висоторізу, а для МКП «Сокальводоканал» виділити 660 тисяч гривень на придбання двох лічильників води, трьох комплектів лічильників води ДУ-125, двох комплектів лічильників води ДУ-100. У голови бюджетної комісії депутатки Ради Світлани Ксьонджик виникли уточнюючі запитання щодо вище озвучених видатків, які запропоновані в проєкті рішення.
3: Ви тут пропонуєте міська рада 660 тисяч. На бюджетній комісії депутатам було подано мені як голові всі ті назви, що були запропоновані для отримання пропозиції. І це було надано мною керівникові. І сума на ті витрати, які ви пропонуєте, в цих пропозиціях складала в межах 160 тисяч. Тому я чекаю пояснення, чому така велика різниця. Що ми закупляємо, за які лічильники? Що вони так на 7 там, чи 8 скважин? І друге, два комплекти лічильників. Що таке включає комплекти? Що входить в комплекти? І чи воно тоді йде як основний засіб на поповнення статутного капіталу?
2: Обґрунтував потребу у закупівлі таких ультразвукових лічильників керівник МКП «Сокаль» водоканал Ігор Лащук.
4: По лічильниках ми подали три комерційних пропозиції, вибрали саму дешевшу, яка 660 гривень, 217 гривень, 20 копійок. Там чітко написано, лічильник води, який коштує 253 тисячі, 535 тисяч, 40 гривень, це є ультразвуковий лічильник.
5: Чи є потреба в ультразвуковому лічильнику на наших...
4: Тисяч,
5: коли є механічні лічильники, це називається 10 разів дешевше.
4: Це є лічильник, який ставиться, де є великий потік води. Ставиться на свердловинах, ставлять на подачу води в місто, в мережу, і ставлять ті лічильники на очисних спорудах, щоб знати, скільки проходить стоків. Тому що ці лічильники відрізняються від іраційних лічильників механічних. Вони відрізняються тим, що там немає крильчатки. Там просто вода великим потоком йде, і ультразвуковий лічильник він все щитує. Ультразвукові лічильники використовуються датчики для розрахунку швидкості потоку води за різницею часу проходження сигналу. Мають дуже високу точність.
2: Оскільки у депутатів виникли запитання щодо вартості таких лічильників і терміновості та необхідності їх придбання, як і щодо прозорості такої покупки і її вартості за кошти бюджету громади, міський голова Сергій Касян прокоментував.
6: Дане доручення було дано комунальної комісії, одноголосно було проголосовано про закупівлю тих лічильників. І я ще раз хочу вам пояснити за систему закупівлі по даних лічильниках. Ви знаєте, що згідно розпоряджень Кабінету міністрів про закупівлі, зараз перед любою закупівлею організація, яка проводить закупівлю, вона повинна провести моніторинг цін. Це перше. І друге, тендер буде визначати переможця в даній закупівлі. Зрозумійте одне єдине, що нас перевіряють в різні, різноманітні органи. І це закупівля буде так. І якщо там буде щось не то, повірте мені, вони перші виявлять. Навіть не треба, куди їх буде. Вони моніторяться. Всі закупівлі моніторяться.
2: Також депутати поцікавилися долею сонячних панелей, які громада отримала в межах реалізації міжнародного проєкту, які б мали не лише сприяти енергоефективності, а й допомогти у здешевленні послуг на водопостачання та водовідведення. Сергій Касьян відповідає.
6: Станом на сьогодні реалізовується вже проєкт по встановленню сонячних батарей на водозаборі і на очисних спорудах. В даних будівлях були проблеми з дахами. І зараз ремонт дахів завершується, і в найближчий час вже будуть встановлені сонячні батареї. Це перше. Друге, по даних видах робіт було об'явлено дві закупівлі. Першу закупівлю ми об'являли перед Новим роком, водоканал об'являв. Тоді ніхто не зголосився, тому що до кінця року ніхто би не виконав. Зараз є переможець, який має завершити ті всі роботи. Я думаю, що в найближчий час ці два проекти будуть завершені. І це в майбутньому нам дасть можливість здешевити видатки на енергоносії.
2: Щодо чітких термінів, коли сонячні електростанції запрацюють на об'єктах водопостачання громади і алгоритми проведення усіх передбачених проектом і законодавством процедур, перший заступник міського голови Микола Песько поінформував.
7: Шлях будівництва, чи там капітальний ремонт називався об'єкт, зі встановленням сонячної електростанції, проходить наступний крок. Ви можна подивитись по рішеннях сесії. Після того, коли ми офіційно отримали сонячні електростанції, тобто панелі, після того ми виділяли кошти на створення проєктної документації. Це одне рішення міської ради. Після того, коли була виготовлена проєктна документація і проведена експертиза цієї документації, а вона нагадає, це не встановлення сонячних панелей, а капітальний ремонт даху зі встановленням сонячних панелей. Після того, коли була проведена експертиза, ми повторно з вами ще одне рішення сесії чекали і виділяли кошти на фінансування. Лише після того можна було оголосити процедури закупівлі. Коли були оголошені процедури закупівлі, ніхто не прийшов в кінці року, тому що там об'єкт непростий, не просто встановлення, монтаж сонячних панелей. Таких організацій є багато, які встановлюють сонячні панелі. А там ремонт даху був. Тому на сьогоднішній день вийшло так, що проводили процедуру закупівлі на початку року. Перед тим ми заводили це два об'єкта в план середньострокових публічних інвестицій. Після того ми дрін заводили ці об'єкти. І після того, коли проведені були закупівлі, приступили до ремонтних робіт. По графіку робіт ми очікуємо, що він буде виконаний до 1 жовтня. Я особисто очікую, що він мав би бути завершений до 1 березня. І ми так звітуємось в обласну адміністрацію, що ми очікуємо завершення робіт до 1 березня. Але ми всі не забуваємо, в який час живемо. Тому гарантувати вам, що буде завершено до того чи іншого числа, дуже важко.
2: Відтак, після активного обговорення не лише в сесійній залі, а й в ході бюджетної комісії була запропонована правка вилучити з проєкту рішення пункт, в якому передбачалося виділення 660 тисяч гривень на придбання лічильників води та комплектуючих до них для МКП «Сокальводоканал». Правка була підтримана 18 голосами міських обранців. Додамо, що питання від депутатів звучали і до керівника «Сокальжитлокомунсервіс» Сергія Марчука. Зокрема, депутатка Світлана Ксьонжик поцікавилася.
3: Коли ми приймали працівників по благоустрою по всіх наших старостинських округах, 19 чоловік, ми планували в бюджеті це з 1 січня витрати на заробітну плату з нарахуваннями повністю. І зразу ми казали, і ми це ставили зразу завдання. Ми розуміли, що з 1 січня люди не зможуть бути технічно прийняті, тому казали, яка економія коштів буде виникати, ну місяць, два-три нема людей, за ті кошти зразу ж купляти. Ну ті кущурізи, чи як ви називаєте, газонокосилки, щоб люди мали чим працювати. На сьогодні те, що інформація мені була дана десь до 1 травня, економія склала в межах 600 з чимось тисяч. Чому до цього часу не було закуплено той інвентар, щоб люди, хто прийнятий в лютому, вже би мав той інвентар у березні-квітні з ним працював, хто прийнятий в квітні, мав би також той інвентар. І де ця економія тих коштів? Бо ви зараз виставляєте на повну суму закупляти інвентар тим працівникам. Була від депутатів поставлена умова. Оті всі зекономлені кошти повністю на дати умови праці тим людям, щоб могли утримувати порядок в старостинських округах.
2: Нагадаємо, проєктом рішення, зокрема, пропонувалося виділити 562 тисячі 380 гривень для КП «Сокальжитлокомунсервіс» на придбання 19 кущурізів мотокос, одну бензопилу та один висоторіз. На запитання Світлани Ксьонжик щодо перенаправлення зекономлених коштів, які були передбачені на оплату праці працівникам з благоустрою по старостинських округах на придбання вище озвучених інструментів, Сергій Марчук відповів так.
8: Я хочу тоді повернутися до програми благоустрою, яку ми подавали пропозицію на 26 рік. Наша пропозиція була подана 20 мільйонів 130 тисяч, в тому числі в тій пропозиції 3 мільйони 116 тисяч було якраз виділено на заробітну плату на працівників старостинських округів. Плюс до тих 20 мільйонів 130 тисяч треба додати 3 мільйони 800 по 200 тисяч на кожен старостинський округ і вийде 24 мільйони. Нам виділили з 24 мільйонів 20 мільйонів 050 тисяч. Я рахую, що тут економії заробітної плати на теперішній час нема. Так, якби були виділені ті кошти, дійсно економія би по зарплаті впала 634 тисячі, 495 тисяч без нарахування. Але якщо ці кошти не були передбачені в програмі, то про яку економію не може бути.
2: Додамо, що в ході обговорення цього питання підіймалося багато проблемних комунальних питань, рішення щодо розв'язання яких обіцяли напрацювати не зволікаючи. Також окремою правкою до обговорюваного проєкту рішення пропонувалося збільшити дохідну частину бюджету на суму понад 11 мільйонів 768 тисяч гривень за рахунок надання державної субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти громади. Ця поправка була теж підтримана депутатським корпусом, як і проєктом. як рішення в цілому – за 21 голос. Наступними до розгляду в порядку денному були запропоновані і водночас підтримані шляхом голосування міськими обранцями питання, які передбачали зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі, а також, як уже мовилося, фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Детальніше про які зміни мовиться і які видатки на них передбачено, як і про розгляд земельного блоку питань розкажемо вже у наступних випусках новин. Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо випуск новин. У серпні в Україні докорінно змінюється підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсії. Пенсійний фонд більше не зможе вимагати від громадян документи, якщо відповідні відомості вже містяться в державних реєстрах та базах. Відповідні зміни зумовлені ухваленим цьогоріч законом номер 4851-9, який набрав чинності 2 серпня. Він дозволить повністю перекласти обов'язок щодо збору та перевірки даних на державні органи, що в свою чергу зменшить бюрократичне навантаження, полегшить умови для людей, чиї паперові трудові книжки або первинні документи були втрачені через ліквідацію підприємств, бойові дії чи тимчасову окупацію території. Закон зобов'язує Пенсійний фонд України самостійно шукати інформацію про трудову діяльність, заробітну плату та сплату єдиного внеску в державних реєстрах. А якщо необхідних відомостей у реєстрах немає, повідомити про це заявника та надати чіткі роз'яснення щодо альтернативних способів підтвердження стажу. Для цього потрібно надати трудову книжку, але якщо її немає або вона містить неточні записи стажу, особливо за період до 2000 року. Довідки та виписки з підприємства, відомості про виплату зарплати, банківські транзакції щодо нарахувань, трудові договори, архівні документи, показання щонайменше 2 свідків та рішення суду. Крім того, періоди роботи зараховуватимуться до страхового стажу, навіть якщо підприємство заборгувало державі сплатити єдиний соціальний внесок, але якщо за цей час було подана відповідна звітність, де внесок нараховано не менше від мінімального. Водночас відповідальність за несплату перекладається на роботодавця. Йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Серваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Best Link.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 17 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 29 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 748 міліметрів ртутного стовпчика, вітер південно-східний 3,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби нас очікуватиме мінлива хмарність, також можливі опади та ще й із грозою, яка очікує нас вже пізнього вечора. Вже завтра, у вівторок, 4 серпня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини. Грози не буде, проте, попри безхмарний ранок, середина дня видасться таки похмурою або ж мінливо-хмарною, а увечері синоптики обіцяють нам опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура завтра сягатиме 35 градусів із позначкою плюс, вологість повітря коливатиметься від 40 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у південному напрямку.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: О, гороскопчик.
1: Удача потрібна нам завжди і всім, і в нас непростий час, без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки та й сама доля на нашому боці. Про це говоритимемо далі у вечірньому гороскопчику. Дізнаватимемось, що ж наобіцяли нам зорі на день прийдешній.
2: Овен.
1: Нам необхідно, звісно, на деякий час відмовитися від розв'язання будь-яких робочих питань, замінивши їх приємними та улюбленими заняттями, наприклад, своїм хобі, на яке вам зазвичай катастрофічно не вистачає часу.
2: Телець.
1: Тельцям не бажано призначати на цей день важливі ділові переговори, партнери, з якими ви працюєте, виявляться не готовими йти одне одному на зустріч, тому, на жаль, досягти важливої домовленості не вдасться.
2: Близнюкам,
1: розв'язуючи важливе життєве завдання, не варто ігнорувати голос інтуїції. Так, цього дня складеться розташування зірок на небі, що розум влаштує собі вихідний, а отже може помилитися, а внутрішній голос – ні.
2: Рак.
1: Цього дня особливої уваги потребуватимуть рідні родичі. Потрібно відвідати їх, або якщо через зайнятість на роботи такої можливості не буде, хоча б зателефонувати, вони будуть вдячні навіть за це.
2: Лев.
1: Цей день буде сприятливий для спілкування з найрізноманітнішими людьми, але все ж не варто розслаблятися. Провокативна поведінка деяких співрозмовників може вивести вас із стану душевної рівноваги.
2: Діва.
1: Складаючи робочий план на найближче майбутнє, задійте не лише логіку, а й уяву. Креативне мислення допоможе як визначити найважливішу для вас на цей момент мету, так і знайти способи її успішного досягнення.
2: Терези.
1: Завтра, незважаючи на початок тижня, бажано присвятити відпочинку. Це дасть змогу набратися сил, які незабаром знадобляться як для успішної професійної діяльності, так і для не менш важливого особливого життя.
2: Скорпіон.
1: Не варто забувати про чергування режиму праці та відпочинку. Працюючи до знемоги, однаково не вдасться впоратися з усіма справами, а здоров'я можна серйозно підірвати. На його відновлення піде чимало часу та сил.
2: Стрілець.
1: День, коли не варто втручатися у вирішення чужих проблем. Хоч як би вас про це не просили, надто велика ймовірність того, що люди, які наполягатимуть на цьому, можуть виявитися шахраями.
2: Козиріг.
1: Цього дня ви на власному досвіді зможете зрозуміти, що означає слово «осяяло». Розв'язання важливого питання, над яким ви довго ламали голову, прийде само собою, ніби зійде звідкись із гори.
2: Водолій.
1: Складні професійні проєкти цього дня не увінчаються успіхом, тому не варто витрачати на них час і сили, краще зайнятися менш важливими, але тим не менш

0: настільки ж необхідними справами. Риби. Незважаючи на робочі обов'язки, слід приділити якомога більше уваги своїй родині, особливо маленьким дітям та літнім родичам. Сьогодні їм, як ніколи, потрібна ваша любов і турбота.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 3 серпня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Кількість постраждалих від удару РФ по Одещині зросла до 13. МАГАТЕ завершило 8-му місію з оцінки енергетичної інфраструктури України. Фон дер Ляєн закликає ЄС до єдності дій на кордонах після напливу мігрантів у Сеуту. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: В Одеській області продовжує зростати кількість постраждалих у результаті ворожої атаки РФ на цивільну транспортну інфраструктуру. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Відомо вже про 13 поранених. На жаль, продовжує зростати кількість постраждалих унаслідок цинічного удару ворога по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури, написав Кіпер. За його словами, четверо постраждалих госпіталізовані. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, інші постраждали у стані середньої тяжкості. Нагадаємо, сьогодні під атакою РФ знову опинилися цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону і транспортна інфраструктура Одещини. Одразу після удару було відомо про 10 постраждалих, зараз їхня кількість зросла до 13. Фахівці МАГАТЕ перевірили 13 енергетичних об'єктів України, які забезпечують стабільну роботу атомних електростанцій. Під час місії експерти оцінили наслідки російських атак на інфраструктуру та пов'язані з ними ризики для ядерної безпеки. Про це повідомляє Міненерго. МАГАТЕ завершило 8-му місію з моніторингу ключових підстанцій НЕК «Укренерго», які забезпечують живлення власних потреб атомних електростанцій та передачу виробленої ними електроенергії до об'єднаної енергосистеми України, йдеться у повідомленні. Під час місії команда МАГАТЕ відвідала 13 електричних підстанцій, де ознайомилася з наслідками російських атак. Особливу увагу приділили стану підстанцій, від яких залежить безпечна робота українських атомних електростанцій. Саме систематичні російські удари по енергетичній інфраструктурі створюють безпрецедентні ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й усього європейського регіону. Постійний міжнародний моніторинг таких об'єктів допомагає фіксувати наслідки російських атак, оцінювати їхній вплив на безпечне функціонування енергосистеми та інформувати міжнародну спільноту про реальний рівень загроз, які створює російський енергетичний терор.
0: До подій у світі.
1: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає до єдності дій щодо безпеки кордонів після того, як наплив мігрантів у північноафриканський анклав Іспанії Саута спричинив публічну суперечку між Мадридом та кількома європейськими партнерами. З цього інциденту зрозуміло, що ми повинні зробити більше для подальшого зміцнення наших кордонів у критичних точках, написала фон дер Ляєн у листі до прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, з яким ознайомилося AFP. Захист усіх наших зовнішніх кордонів є спільною європейською відповідальністю, попередила вона, закликаючи до пильного моніторингу та використання фізичних бар'єрів, де це необхідно. Фон дер Ляєн похвалила Санчеса за швидке врегулювання кризи, у результаті якої десятки тисяч людей хлинули до Сеути з Марокко, майже всі з яких з того часу покинули країну. Але безпрецедентні сцени у Сеуті викликала гостру напруженість між 27 державами-членами Європейського Союзу, зокрема, міграційні яструби Італія та Данія закликали до призупинення членства Іспанії в Шенгенській зоні вільного пересування. Мадрид рішуче відкинув те, що він назвав егоїстичною пропозицією, яка в будь-якому разі юридично неможлива, згідно з правилами ЄС, водночас закликаючи до екстрених переговорів між міністрами внутрішніх справ ЄС, щоб визначити шлях уперед. Відеоконференція, запланована на вівторок, стане можливістю винести уроки з епізоду у Сеуті, сказала фон дер Ляйн, попереджаючи, що проблеми нелегальної імміграції вимагають спільної європейської відповіді, єдності дій та солідарності. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо 18 годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди, традиційно. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 26 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-східний 3,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує мінлива хмарність, попри те, що погода за вікном не вказує на грозу, синоптики обіцяють, що вона таки буде і продовжуватиметься. Впродовж всієї ночі, вже завтра у вівторок, 4 серпня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Вранці та до полудня небо над нами залишатиметься безхмарним. Також не прогнозується опадів у першій половині дня, натомість вже у другій половині дня небо таки захмариться, а ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Максимальна температура завтра сягатиме 35 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: 18 хвилин після 18-ї, це означає, друзі, що ви зловили хвилю хорошого настрою, адже просто зараз розпочинаємо вашу улюблену програму вітань. Якщо у вас є новини, якими кортить поділитися, або ви хочете передати палкий привіт усім, хто зараз у дорозі чи на роботі, час діяти. Залишайте свої повідомлення за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Цукаль у Фейсбук, Месенджері, та залишайте привітання для ваших близьких з будь-якої нагоди, яка трапиться вам у думках. Справжні емоції немає чекати спеціальної нагоди, тож якщо у вас є теплі слова для найважливіших людей, даруйте їх просто зараз у нашому ефірі. Чекаємо на ваші повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, обруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні. Гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Сокальщина оплакує загиблого захисника Михайла Хом'яка, 1981 року народження, Шептицька територіальна громада у Скорботі за Олегом Юрченком. У церкві Святого Йосифата відбулося прощання з героєм. У вівторок в цій громаді прощатимуться із захисником Миколою Шубком. У вихідні рятувальники району виїздили 7 разів на гасіння пожеж. У Соснівці 37-річний нетверезий водій скоїв наїзд на двох пішоходів. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на 2026 рік. Та у серпні докорінно змінився підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка, 1981 року народження, уродженця Сокаля. Дитинство та юність провів у рідному місті. Після закінчення школи номер 4 вступив в Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у місті Луцьк. Після повернення у Сокаль працював на різних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням 11 серпня 2024 року, практично майже через 3,5 місяці загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мама Анастасія, сестра Марія та племінник Ілля. Про час зустрічі тіла героя і чин поховання повідомимо додатково. Соснівська громада у понеділок схилила голову у скорботі. Після тривалого і болісного очікування підтвердилася загибель соснівчанина та мешканця міста Шептицький, радіотелефоніста взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А4447, який з 2023 року офіційно вважався безвісти зниклим. Лише зараз він повертається до рідного дому на щиті, аби знайти тут вічний спочинок. Олег Юрченко віддав своє життя за нашу свободу. Свободу, незалежність та мирне майбутнє України. Громаду просили гідно зустріти захисника та утворити живий коридор шани за маршрутами слідування кортежу. В понеділок 3 серпня відбулася зустріч та чин похорону героя. У Шептицькому зустріли траурний кортеж у церкві Святого Йосифата. Там відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. До Соснівки тіло на щиті прибуло по обіді. Кортеж прямував за маршрутом у Соснівці вулицями 22 Січня, Грушевського, Галицька, Львівська до Алеї Героїв, Соснівського міського кладовища, де і провели поховання воїна. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам полеглого захисника та розділяє непоправний біль. Вічна пам'ять, честь і слава герою Олегу Юрченку, який, нагадаємо, загинув 31 грудня 2023 року в районі Роботиного Запорізької області під час виконання завдання у зв'язку із загибелью захисника в російсько-українській війні. В понеділок 3 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. В бою за Україну, її свободу і незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко, 1980 року народження Шептицької громади. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя і схиляє голову у скорботі. У вівторок, 4 серпня, о 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Ховають захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести воїна в останню путь. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. Триває 1622 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки про головне за вихідні. В суботу, 1 серпня, у Шептицькому прийшла акція «Вшануй». Того ж дня родини військовополонених та безвісти зниклих захисників вийшли на щомісячну акцію нагадування. В неділю 2 серпня у Великомостівській громаді відзначили День міста. Святкові заходи поєднали з вшануванням пам'яті полеглих захисників України та підтримкою Збройних сил України. У Сокалі 2 серпня благодійний фонд «Карітас Сокаль», Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади спільно із рятувальниками та Нацполіцією провели дитячий захід «Безпечні канікули». Та у вихідні в районі рятувальники здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж. Зокрема, у селі Яструбичі Радехівська МТГ сталося загоряння сміття, у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава у черед та сміття, по вулиці Богдана Лепкого повідомили про задимлення вулиці, натомість хибний виклик. Поблизу Межиріччя горіла суха трава та очерет. У селах Завича та Ванів, Лопатинська селищна та Белська міська громади загорілися стерні, а у селі Мороване Белська міська громада горів автомобіль. Водій під час руху відчув запах диму, після чого відразу зупинив транспортний засіб та викликав рятувальників. На момент прибуття вогнеборця автомобіль був повністю охоплений вогнем. Причини виникнення займання та обставини подій встановлюють фахівці.
1: До інших тем.
2: У місті Соснівка водій автомобіля скоїв наїзд на пішохода. Як поінформували у поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, його затримали, а травмованих направили до медзакладу. На фейсбук-сторінці поліції Львівщини йдеться. ДТП сталося у Шептицькому районі 31 липня близько 1 години ночі. За даними правоохоронців, 37-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Jeep Cherokee, скоїв наїзд на двох пішоходів, чоловіка і жінку, жителів Соснівки, віком 34 та 33 роки. Внаслідок пригоди вони отримали травми та були госпіталізовані. Як повідомили у поліції, на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці його затримали. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 риска 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. У попередньому випуску новин ми розповідали про початок перебігу роботи депутатського корпусу в ході 80-ї чергової сесії Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Чи не найдискусійнішим в ході обговорення було питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. Нагадаємо, проєктом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на поточний рік на суму 603 тисячі гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету та збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на суму в понад 1 мільйон 222 тисячі гривень за рахунок додаткових надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення. До проєкту рішення були запропоновані правки, навколо яких велося активне обговорення. Тему продовжує наша кореспондентка Марія Табак.
3: Власне, навколо збільшення видатків на програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки на загальну суму понад 1 мільйон 606 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу суб'єктів господарювання і велися активні обговорення, а подекуди і дискусії. Так, проєктом рішення пропонувалося виділити 562 тисячі 380 гривень для КП «Сокаль Житлокомунсервіс» на придбання 19 кущорізів мотокос, однієї бензопили, одного висоторізу, а для МКП «Сокальводоканал» виділити 660 тисяч гривень на придбання двох лічильників води, трьох комплектів лічильників води ДУ-125, двох комплектів лічильників води ДУ-100. У голови бюджетної комісії депутатки Ради Світлани Ксьонджик виникли уточнюючі запитання щодо вище озвучених видатків, які запропоновані в проєкті рішення.
4: Ви тут пропонуєте, міська рада, 660 тисяч. На бюджетній комісії депутатам було подано мені як голові всі ті назви, що були запропоновані для отримання пропозиції. І це було надано мною керівникові. І сума на ті витрати, які ви пропонуєте, в цих пропозицій складала в межах 160 тисяч. Тому я чекаю пояснення, чому така велика різниця. Що ми закупляємо, за які лічильники? Що вони так на 7 там, чи 8 скважин? І друге, два комплекти лічильників. Що таке включає комплекти? Що входить в комплекти? І чи воно тоді йде як основний засіб на поповнення статуту капіталу?
3: Обґрунтував потребу у закупівлі таких ультразвукових лічильників керівник МКП «Сокаль» водоканал Ігор Лащук.
5: По лічильниках ми подали три комерційних пропозиції, вибрали саму дешевшу, яка 660 гривень, 217 гривень, 20 копійок. Там чітко написано, лічильник води, який коштує 253 тисячі 535 тисяч 40 гривень, це є ультразвуковий лічильник.
6: Чи є потреба в ультразвуковому лічильнику? Є.
5: Так от, це цих
6: 200 тисяч, коли є механічні лічильники, це називається 10 разів дешевше.
5: Це є лічильник, який ставиться, де є великий потік води. Ставиться на свердловинах, ставлять на подачу води в місто, в мережу, і ставлять ті лічильники на очисних спорудах, щоб знати, скільки проходить стоків. Тому що ці лічильники відрізняються від іраційних лічильників механічних. Вони відрізняються тим, що там немає кричатки. Там просто вода великим потоком йде, і ультразвуковий лічильник, він все щитує. Ультразвукові лічильники використовують датчики для розрахунку швидкості потоку води за різницею часу проходження сигналу. Мають дуже високу точність.
3: Оскільки у депутатів виникли запитання щодо вартості таких лічильників і терміновості та необхідності їх придбання, як і щодо прозорості такої покупки і її вартості за кошти бюджету громади, міський голова Сергій Касян прокоментував.
7: Дане доручення було дано комунальної комісії, одноголосно було проголосовано про закупівлю тих лічильників. І я ще раз хочу вам пояснити за систему закупівлі по даних лічильниках. Ви знаєте, що згідно розпоряджень Кабінету міністрів про закупівлі, зараз перед любою закупівлею організація, яка проводить закупівлю, вона повинна провести моніторинг цін. Це перше. І друге, тендер буде визначати переможця в даній закупівлі. Зрозумійте одне єдине, що нас перевіряють різні, різноманітні органи. І це закупівля буде так. І якщо там буде щось не то, повірте мені, вони перші виявлять. Навіть не треба буде їх буде. Вони моніторяться. Всі закупівлі моніторяться.
3: Також депутати поцікавилися долею сонячних панелей, які громада отримала в межах реалізації міжнародного проєкту, які б мали не лише сприяти енергоефективності, а й допомогти у здешевленні послуг на водопостачання та водовідведення. Сергій Касьян відповідає.
7: Станом на сьогодні реалізовується вже проєкт по встановленню сонячних батарей на водозаборі і на очисних спорудах. В даних будівлях були проблеми з дахами. І зараз ремонт дахів завершується, і в найближчий час вже будуть встановлені сонячні батареї. Це перше. Друге, по даних видах робіт було об'явлено дві закупівлі. Першу закупівлю ми об'являли перед Новим роком, водоканал об'являв. Тоді ніхто не зголосився, тому що до кінця року ніхто би не виконав. Зараз є переможець, який має завершити ті всі роботи. Я думаю, що в найближчий час ці два проекти будуть завершені. І це в майбутньому нам дасть можливість здешевити видатки на енергоносії.
3: Щодо чітких термінів, коли сонячні електростанції запрацюють на об'єктах водопостачання громади і алгоритми проведення усіх передбачених проектом і законодавством процедур, перший заступник міського голови Микола Песько поінформував.
8: Шлях будівництва, чи там капітальний ремонт називався об'єкт, зі встановленням сонячної електростанції, проходить наступний крок. Можна подивитись по рішеннях сесії. Після того, коли ми офіційно отримали сонячні електростанції, тобто панелі. Після того ми виділяли кошти на створення проєктної документації. Це одне рішення міської ради. Після того, коли була виготовлена проєктна документація і проведена експертиза тої документації, а вона, нагадаю, це не встановлення сонячних панелей, а капітальний ремонт даху зі встановленням сонячних панелей. Після того, коли була проведена експертиза, ми повторно з вами ще одне рішення сесії чекали і виділяли кошти на фінансування. Лише після того можна було оголосити процедури закупівлі. Коли були оголошені процедури закупівлі, ніхто не прийшов в кінці року, тому що там об'єкт непростий. Не просто встановлення, монтаж сонячних панелей. Таких організацій є багато, які встановлюють сонячні панелі. А там ремонт даху був. Тому на сьогоднішній день вийшло так, що проводили процедуру закупівлі на початку року. Перед тим ми заводили це два об'єкта в план середньострокових публічних інвестицій. Після того ми дрін заводили ці об'єкти, і після того, коли проведені були закупівлі, приступили до ремонтних робіт. По графіку робіт ми очікуємо, що він буде виконаний до 1 жовтня. Я особисто очікую, що він мав би бути завершений до 1 березня. І ми так звітуємось в обласну адміністрацію, що ми очікуємо завершення робіт до 1 березня. Але ми всі не забуваємо, в який час живемо. Тому гарантувати вам, що буде завершено до того чи іншого числа, дуже важко.
3: Відтак, після активного обговорення не лише в сесійній залі, а й в ході бюджетної комісії була запропонована правка вилучити з проєкту рішення пункт, в якому передбачалося виділення 660 тисяч гривень на придбання лічильників води та комплектуючих до них для МКП «Сокальводоканал». Правка була підтримана 18 голосами міських обранців. Додамо, що питання від депутатів звучали і до керівника «Сокальжитлокомунсервіс» Сергія Марчука. Зокрема, депутатка Світлана Ксьонжик поцікавилася.
9: Коли ми приймали працівників по благоустрою по всіх наших старостинських округах, 19 чоловік, ми планували в бюджеті це з 1 січня витрати на заробітну плату з нарахуваннями повністю. І зразу ми казали, і ми це ставили зразу завдання. Ми розуміли, що з 1 січня люди не зможуть бути технічно прийняті, тому казали, яка економія коштів буде виникати, ну місяць, два-три нема людей, за ті кошти зразу ж купляти. Ну ті кущурізи, чи як ви називаєте, газонокосилки, щоб люди мали чим працювати. На сьогодні те, що інформація мені була дана десь до 1 травня, економія склала в межах 600 з чимось тисяч. Чому до цього часу не було закуплено той інвентар, щоб люди, хто прийнятий в лютому, вже би мав той інвентар в березні-квітні з ним працював. Хто прийнятий в квітні, мав би також той інвентар. І де ця економія тих коштів? Бо ви зараз виставляєте на повну суму закупляти інвентар тим працівникам. Була від депутатів поставлена умова. Оті всі зекономлені кошти повністю на дати умови праці тим людям, щоб могли отримувати порядок в старостинських округах.
3: Нагадаємо, проєктом рішення, зокрема, пропонувалося виділити 562 380 гривень для КП «Сокальжитлокомунсервіс» на придбання 19 кущурізів мотокос, одну бензопилу та один висоторіз. На запитання Світлани Ксьонджик щодо перенаправлення зекономлених коштів, які були передбачені на оплату праці працівникам з благоустрою по старостинських округах на придбання вище озвучених інструментів, Сергій Марчук відповів так.
10: Я хочу тоді повернутися до програми благоустрою, яку ми подавали пропозицію на 26 рік. Наша пропозиція була подана 20 мільйонів 130 тисяч, в тому числі в тій пропозиції 3 мільйони 116 тисяч було якраз виділено на заробітну плату на працівників старостинських округів. Плюс до тих 20 мільйонів 130 тисяч треба додати 3 мільйони 800 по 200 тисяч на кожен старостинський округ і вийде 24 мільйони. Нам виділили з 24 мільйонів 20 мільйонів 050 тисяч. Я рахую, що тут економії заробітної плати на теперішній час немає. Так, якщо були виділені ті кошти, дійсно економія би по зарплаті вала 634 тисячі, 495 тисяч без нарахування. Але якщо ці кошти не були передбачені в програмі, то про яку економію не може бути.
3: Додамо, що в ході обговорення цього питання підіймалося багато проблемних комунальних питань, рішення щодо розв'язання яких обіцяли напрацювати не зволікаючи. Також окремою правкою до обговорюваного проєкту рішення пропонувалося збільшити дохідну частину бюджету на суму понад 11 768 тисяч гривень за рахунок надання державної субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти громади. Ця поправка була теж підтримана депутатським корпусом, як і проєкт рішення в цілому за 21 голос. Наступними до розгляду в порядку денному були запропоновані і водночас підтримані шляхом голосування міськими обранцями питання, які передбачали зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та утримання вуличнодорожньої мережі, а також, як уже мовилося, фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Детальніше про які зміни мовиться і які видатки на них передбачено, як і про розгляд земельного блоку питань, розкажемо вже у наступних випусках новин. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо випуск новин. У серпні в Україні докорінно змінюється підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсії. Пенсійний фонд більше не зможе вимагати від громадян документи, якщо відповідні відомості вже містяться в державних реєстрах та базах. Відповідні зміни зумовлені ухваленим цьогоріч законом номер 4851-9, який набрав чинності 2 серпня. Він дозволить повністю перекласти обов'язок щодо збору та перевірки даних на державні органи, що в свою чергу зменшить бюрократичне навантаження, полегшить умови для людей, чиї паперові трудові книжки або первинні документи були втрачені через ліквідацію підприємств, бойові дії чи тимчасову окупацію території. Закон зобов'язує Пенсійний фонд України самостійно шукати інформацію про трудову діяльність, заробітну плату та сплату єдиного внеску в державних реєстрах. А якщо необхідних відомостей у реєстрах немає, повідомити про це заявника та надати чіткі роз'яснення щодо альтернативних способів підтвердження стажу. Для цього потрібно надати трудову книжку, але якщо її немає або вона містить неточні записи стажу, особливо за період до 2000 року. Довідки та виписки з підприємства, відомості про виплату зарплати, банківські транзакції щодо нарахувань, трудові договори, архівні документи, показання щонайменше 2 свідків та рішення суду. Крім того, періоди роботи зараховуватимуться до страхового стажу, навіть якщо підприємство заборгувало державі сплатити єдиний соціальний внесок, але якщо за цей час було подана відповідна звітність, де внесок нараховано не менше від мінімального. Водночас відповідальність за несплату перекладається на роботодавця. Йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Серваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Best Link.

Соколь, с тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: Сокальщина оплакує загиблого захисника Михайла Хом'яка, 1981 року народження, Шептицька територіальна громада у Скорботі за Олегом Юрченком. У церкві Святого Йосифата відбулося прощання з героєм. У вівторок в цій громаді прощатимуться із захисником Миколою Шубком. У вихідні рятувальники району виїздили 7 разів на гасіння пожеж. У Соснівці 37-річний нетверезий водій скоїв наїзд на двох пішоходів. Депутати Сокальської міської ради внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на 2026 рік. Та у серпні докорінно змінився підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсій.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сокальщина оплакує загиблого героя Михайла Хом'яка, 1981 року народження, уродженця Сокаля. Дитинство та юність провів у рідному місті. Після закінчення школи номер 4 вступив в Сокальське профтехучилище, де здобув освіту електрозварювальника. У 1999-2001 роках проходив військову службу у лавах Збройних сил України. Деякий час проживав і працював у місті Луцьк. Після повернення у Сокаль працював на різних роботах. 25 квітня 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацію до військової частини А4718. Мужньо виконував військовий обов'язок, відстоював Україну, її свободу і незалежність на Донецькому напрямку. Згідно з офіційним сповіщенням 11 серпня 2024 року, практично майже через 3,5 місяці загинув під час виконання бойового завдання біля села Крем'яне Кореневського району Курської області Російської Федерації. До цього часу він вважався зниклим безвісти. 23 липня цього року тіло героя було ідентифіковано. У захисника залишилася мама Анастасія, сестра Марія та племінник Ілля. Про час зустрічі тіла героя і чин поховання повідомимо додатково. Соснівська громада у понеділок схилила голову у скорботі. Після тривалого і болісного очікування підтвердилася загибель соснівчанина та мешканця міста Шептицький, радіотелефоніста взводу зв'язку механізованого батальйону військової частини А4447, який з 2023 року офіційно вважався безвісти зниклим. Лише зараз він повертається до рідного дому на щиті, аби знайти тут вічний спочинок. Олег Юрченко віддав своє життя за нашу свободу. Свободу, незалежність та мирне майбутнє України. Громаду просили гідно зустріти захисника та утворити живий коридор шани за маршрутами слідування кортежу. В понеділок 3 серпня відбулася зустріч та чин похорону героя. У Шептицькому зустріли траурний кортеж у церкві Святого Йосифата. Там відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. До Соснівки тіло на щиті прибуло по обіді. Кортеж спрямував за маршрутом у Соснівці вулицями 22 Січня, Грушевського, Галицька, Львівська до Алеї Героїв, Соснівського міського кладовища, де і провели поховання воїна. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам полеглого захисника та розділяє непоправний біль. Вічна пам'ять, честь і слава герою Олегу Юрченку, який, нагадаємо, загинув 31 грудня 2023 року в районі Роботиного Запорізької області під час виконання завдання у зв'язку із загибелью захисника в російсько українській війні. В понеділок 3 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. В бою за Україну, її свободу і незалежність 17 липня поблизу села Тамарганівка Харківської області під час виконання бойового завдання загинув Микола Шубко, 1980 року народження Шептицької громади. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя і схиляє голову у скорботі. У вівторок, 4 серпня, о 14:30 в церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться парастас та чин похорону. Ховають захисника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно провести воїна в останню путь. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. Триває 1622 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки про головне за вихідні. В суботу, 1 серпня, у Шептицькому прийшла акція «Вшануй». Того ж дня родини військовополонених та безвісти зниклих захисників вийшли на щомісячну акцію нагадування. В неділю, 2 серпня, у Великомостівській громаді відзначили День міста. Святкові заходи поєднали з вшануванням пам'яті полеглих захисників України та підтримкою Збройних сил України. У Сокалі 2 серпня благодійний фонд «Карітас Сокаль», Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади спільно із рятувальниками та Нацполіцією провели дитячий захід «Безпечні канікули». Та у вихідні в районі рятувальники здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж. Зокрема, у селі Яструби чи Радехівське МТГ сталося загоряння сміття, у Шептицькому по вулиці Львівська горіла суха трава у черед та сміття, по вулиці Богдана Лепкого повідомили про задимлення вулиці, натомість хибний виклик. Поблизу Межиріччя горіла суха трава та очерет. У селах Завича та Ванів, Лопатинська селищна та Белська міська громади загорілися стерні, а у селі Муроване Белська міська громада горів автомобіль. Водій під час руху відчув запах диму, після чого відразу зупинив транспортний засіб та викликав рятувальників. На момент прибуття вогнеборця автомобіль був повністю охоплений вогнем. Причини виникнення займання та обставини подій встановлюють фахівці.
1: До інших тем.
2: У місті Соснівка водій автомобіля скоїв наїзд на пішохода. Як поінформували у поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, його затримали, а травмованих направили до медзакладу. На фейсбук-сторінці поліції Львівщини йдеться. ДТП сталося у Шептицькому районі 31 липня близько 1 години ночі. За даними правоохоронців, 37-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Jeep Cherokee, скоїв наїзд на двох пішоходів, чоловіка і жінку, жителів Соснівки, віком 34 та 33 роки. Внаслідок пригоди вони отримали травми та були госпіталізовані. Як повідомили у поліції, на момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці його затримали. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 риска 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. У попередньому випуску новин ми розповідали про початок перебігу роботи депутатського корпусу в ході 80-ї чергової сесії Сокальської міської ради, на порядку денному якої було 23 питання з різним. Чи не найдискусійнішим в ході обговорення було питання про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2026 рік. Нагадаємо, проєктом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на поточний рік на суму 603 тисячі гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету та збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету на суму в понад 1 мільйон 222 тисячі гривень за рахунок додаткових надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського та сільськогосподарського призначень. До проєкту рішення були запропоновані правки, навколо яких велося активне обговорення. Тему продовжує наша кореспондентка Марія Табак.
3: Власне, навколо збільшення видатків на програму фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки на загальну суму понад 1 мільйон 606 тисяч гривень на поповнення статутного капіталу суб'єктів господарювання і велися активні обговорення, а подекуди і дискусії. Так, проєктом рішення пропонувалося виділити 562 380 гривень для КП «Сокаль Житлокомунсервіс» на придбання 19 кущорізів мотокос, однієї бензопили, одного висоторізу, а для МКП «Сокальводоканал» виділити 660 тисяч гривень на придбання двох лічильників води, трьох комплектів лічильників води ДУ-125, двох комплектів лічильників води ДУ-100. У голови бюджетної комісії депутатки Ради Світлани Ксьонджик виникли уточнюючі запитання щодо вище озвучених видатків, які запропоновані в проєкті рішення.
4: Ви тут пропонуєте, міська рада, 760 тисяч. На бюджетній комісії депутатам було подано мені як голові всі ті назви, що були запропоновані для отримання пропозиції. І це було надано мною керівникові. І сума на ті витрати, які ви пропонуєте, в цих пропозиціях складала в межах 160 тисяч. Тому я чекаю пояснення, чому така велика різниця. Що ми закупляємо, за які лічильники? Що вони там на 7 там, чи 8 скважин? І друге, два комплекти лічильників. Що таке включає комплекти? Що входить в комплекти? І чи воно тоді йде як основний засіб на поповнення статутного капіталу?
3: Обґрунтував потребу у закупівлі таких ультразвукових лічильників керівник МКП «Сокаль» водоканал Ігор Лащук.
5: По лічильниках ми подали три комерційних пропозиції, вибрали саму дешевшу, яка 660 гривень, 217 гривень, 20 копійок. Там чітко написано, лічильник води, який коштує 253 тисячі 535 тисяч 40 гривень, це є ультразвуковий лічильник.
6: Чи є потреба в ультразвуковому лічильнику на наших
5: Тисяч,
6: коли є механічні лічильники, це відбувається 10 разів дешевше.
5: Це є лічильник, який ставиться, де є великий потік води. Ставиться на свердловинах, ставлять на подачу води в місто, в мережу, і ставлять ті лічильники на очисних спорудах, щоб знати, скільки проходить стоків. Тому що ці лічильники відрізняються від іраційних лічильників механічних. Вони відрізняються тим, що там немає крильчатки. Там просто вода великим потоком йде, і ультразвуковий лічильник він все щитує. Ультразвукові лічильники використовують датчики для розрахунку швидкості потоку води за різницею часу проходження сигналу мають дуже високу точність.
3: Оскільки у депутатів виникли запитання щодо вартості таких лічильників і терміновості та необхідності їх придбання, як і щодо прозорості такої покупки і її вартості за кошти бюджету громади, міський голова Сергій Касян прокоментував.
7: Дане доручення було дано комунальної комісії, одноголосно було проголосовано про закупівлю тих лічильників. І я ще раз хочу вам пояснити за систему закупівлі по даних лічильниках. Ви знаєте, що згідно розпоряджень Кабінету міністрів про закупівлі, зараз перед любою закупівлею організація, яка проводить закупівлю, вона повинна провести моніторинг цін. Це перше. І друге, тендер буде визначати переможця в даній закупівлі. Зрозумійте одне єдине, що нас перевіряють в різні, різноманітні органи. І це закупівля буде так. І якщо там буде щось не то, повірте мені, вони перші виявлять. Навіть не треба, куди їх буде. Вони моніторяться. Всі закупівлі моніторяться.
3: Також депутати поцікавилися долею сонячних панелей, які громада отримала в межах реалізації міжнародного проєкту, які б мали не лише сприяти енергоефективності, а й допомогти у здешевленні послуг на водопостачання та водовідведення. Сергій Касьян відповідає.
7: Станом на сьогодні реалізовується вже проєкт по встановленню сонячних батарей на водозаборі і на очисних спорудах. В даних будівлях були проблеми з дахами. І зараз ремонт дахів завершується, і в найближчий час вже будуть встановлені сонячні батареї. Це перше. Друге, по даних видах робіт було об'явлено дві закупівлі. Першу закупівлю ми об'являли перед Новим роком. Водоканал об'являв. Тоді ніхто не зголосився, тому що до кінця року ніхто би не виконав. Зараз є переможець, який має завершити ті всі роботи. Я думаю, що в найближчий час ці два проекти будуть завершені. І це в майбутньому нам дасть можливість здешевити видатки на енергоносії.
3: Щодо чітких термінів, коли сонячні електростанції запрацюють на об'єктах водопостачання громади і алгоритми проведення усіх передбачених проектом і законодавством процедур, перший заступник міського голови Микола Песько поінформував.
8: Шлях будівництва, чи там капітальний ремонт називався об'єкт зі встановленням сонячної електростанції, проходить наступний крок. Ви подивитесь по рішеннях сесії. Після того, коли ми офіційно отримали сонячні електростанції, тобто панелі. Після того ми виділяли кошти на створення проєктної документації. Це одне рішення міської ради. Після того, коли була виготовлена проєктна документація і проведена експертиза тої документації, а вона нагадає, це не встановлення сонячних панелей, а капітальний ремонт даху зі встановленням сонячних панелей. Після того, коли була проведена експертиза, ми повторно з вами ще одне рішення сесії чекали і виділяли кошти на фінансування. Лише після того можна було оголосити з процедури закупівлі. Коли були оголошені процедури закупівлі, ніхто не прийшов в кінці року, тому що там об'єкт непростий. Не просто встановлення, монтаж сонячних панелей. Таких організацій є багато, які встановлюють сонячні панелі. А там ремонт даху був. Тому на сьогоднішній день вийшло так, що проводили процедуру закупівлі на початку року. Перед тим ми заводили це два об'єкта в план середньострокових публічних інвестицій. Після того ми дрін заводили ці об'єкти. І після того, коли проведені були закупівлі, приступили до ремонтних робіт. По графіку робіт ми очікуємо, що він буде виконаний до 1 жовтня. Я особисто очікую, що він мав би бути завершений до 1 вересня. І ми так звітуємось в обласну адміністрацію, що ми очікуємо завершення робіт до 1 вересня. Але ми всі не забуваємо, в який час живемо. Тому гарантувати вам, що буде завершено до того чи іншого числа, дуже важко.
3: Відтак, після активного обговорення не лише в сесійній залі, а й в ході бюджетної комісії була запропонована правка вилучити з проєкту рішення пункт, в якому передбачалося виділення 660 тисяч гривень на придбання лічильників води та комплектуючих до них для МКП «Сокальводоканал». Правка була підтримана 18 голосами міських обранців. Додамо, що питання від депутатів звучали і до керівника «Сокальжитлокомунсервіс» Сергія Марчука. Зокрема, депутатка Світлана Ксьонжик поцікавилася.
4: Коли ми приймали працівників по благоустрою по всіх наших старостинських округах, 19 чоловік, ми планували в бюджеті це з 1 січня витрати на заробітну плату з нарахуваннями повністю. І зразу ми казали, і ми це ставили зразу завдання. Ми розуміли, що з 1 січня люди не зможуть бути технічно прийняті, тому казали, яка економія коштів буде виникати, ну місяць, два-три нема людей, за ті кошти зразу ж купляти. Ну ті кущурізи, чи як ви називаєте, газонокосилки, щоб люди мали чим працювати. На сьогодні те, що інформація мені була дана десь до 1 травня, економія склала в межах 600 з чимось тисяч. Чому до цього часу не було закуплено той інвентар, щоб люди, хто прийнятий в лютому, вже би мав той інвентар у березні-квітні з ним працював. Хто прийнятий в квітні, мав би також той інвентар. І де ця економія тих коштів? Бо ви зараз виставляєте на повну суму закупляти інвентар тим працівникам. Була від депутатів поставлена умова. Оті всі зекономлені кошти повністю на дати умови праці тим людям, щоб могли утримувати порядок в старостинських округах.
3: Нагадаємо, проєктом рішення, зокрема, пропонувалося виділити 562 тисячі 380 гривень для КП «Сокальжитлокомунсервіс» на придбання 19 кущурізів мотокос, одну бензопилу та один висоторіз. На запитання Світлани Ксьонджик щодо перенаправлення зекономлених коштів, які були передбачені на оплату праці працівникам з благоустрою по старостинських округах на придбання вище озвучених інструментів, Сергій Марчук відповів так.
9: Я хочу тоді повернутися до програми благоустрою, яку ми подавали пропозицію на 26 рік. Наша пропозиція була подана 20 мільйонів 130 тисяч, в тому числі в тій пропозиції 3 мільйони 116 тисяч було якраз виділено на заробітну плату на працівників старостинських округів. Плюс до тих 20 мільйонів 130 тисяч треба додати 3 мільйони 800 по 200 тисяч на кожен старостинський округ і вийде 24 мільйони. Нам виділили з 24 мільйонів 20 мільйонів 050 тисяч. Я рахую, що тут економії заробітної плати на теперішній час немає. Так, якби були виділені ті кошти, дійсно економія би по зарплаті вала 634 тисячі 495 тисяч без нарахування. Але якщо ці кошти не були передбачені в програмі, то про яку економію не може бути.
3: Додамо, що в ході обговорення цього питання підіймалося багато проблемних комунальних питань, рішення щодо розв'язання яких обіцяли напрацювати не зволікаючи. Також окремою правкою до обговорюваного проєкту рішення пропонувалося збільшити дохідну частину бюджету на суму понад 11 768 тисяч гривень за рахунок надання державної субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти громади. Ця поправка була теж підтримана депутатським корпусом, як і проєкт рішення в цілому за 21 голос. Наступними до розгляду в порядку денному були запропоновані і водночас підтримані шляхом голосування міськими обранцями питання, які передбачали зміни до низки місцевих програм, серед яких благоустрою, розвитку та утримання вуличнодорожньої мережі, а також, як уже мовилося, фінансової підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської громади на 2026-2027 роки. Детальніше про які зміни мовиться і які видатки на них передбачено, як і про розгляд земельного блоку питання, розкажемо вже у наступних випусках новин. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Продовжуємо випуск новин. У серпні в Україні докорінно змінюється підхід до підтвердження страхового стажу для призначення та перерахунку пенсії. Пенсійний фонд більше не зможе вимагати від громадян документи, якщо відповідні відомості вже містяться в державних реєстрах та базах. Відповідні зміни зумовлені ухваленим цьогоріч законом номер 4851-9, який набрав чинності 2 серпня. Він дозволить повністю перекласти обов'язок щодо збору та перевірки даних на державні органи, що в свою чергу зменшить бюрократичне навантаження, полегшить умови для людей, чиї паперові трудові книжки або первинні документи були втрачені через ліквідацію підприємств, бойові дії чи тимчасову окупацію території. Закон зобов'язує Пенсійний фонд України самостійно шукати інформацію про трудову діяльність, заробітну плату та сплату єдиного внеску в державних реєстрах. А якщо необхідних відомостей у реєстрах немає, повідомити про це заявника та надати чіткі роз'яснення щодо альтернативних способів підтвердження стажу. Для цього потрібно надати трудову книжку, але якщо її немає або вона містить неточні записи стажу, особливо за період до 2000 року. Довідки та виписки з підприємства, відомості про виплату зарплати, банківські транзакції щодо нарахувань, трудові договори, архівні документи, показання щонайменше 2 свідків та рішення суду. Крім того, періоди роботи зараховуватимуться до страхового стажу, навіть якщо підприємство заборгувало державі сплатити єдиний соціальний внесок, але якщо за цей час було подана відповідна звітність, де внесок нараховано не менше від мінімального. Водночас відповідальність за несплату перекладається на роботодавця. Йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Серваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Best Link.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: здорова.
1: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Соколь, з тобою поруч.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.